0: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari.

Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin!
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Morjens, minä olen Marko, poppamies Suksi, ja tämä on Radio 957.
6: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

on vain yksi Tempon talo. Yksi Eppu Normaali. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ville Majamaa ja tämä on Radio 957. Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan Pihlajalinnan muutosneuvottelut on saatu päätökseen, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden tuloksena arviolta 220 tehtävää päättyy aiemmin ilmoitetun noin 270 sijaan. Huhtikuussa käytyjen muutosneuvotteluiden piirissä oli 2100 ihmistä Pihlajalinnan 4500 työntekijästä. Neuvottelujen tavoitteena oli yhtiön mukaan muun muassa poistaa päällekkäistä työtä ja selkeyttää organisaatiorakennetta. Yhtiön mukaan resurssitarpeeseen on vaikuttanut myös terveysmarkkinan alkuvuoden matala kysyntä. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

On vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa, keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
2: Oh, no niin. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti!
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat... Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Radio 957.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi siilinkari, yksi Timo Kahilainen ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Hyvät tamperalaiset, minä olen stand-up-koomikko Arimo Mustonen ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: toimittaja uutispäivästä.
1: Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa. Elintarvikeyhtiö Fazer ostaa ruotsalaisen irtomakeisistaan tunnetun konfektyyrfabriikken Aroma AB:n, suomalaisyhtiö kertoo. Suomalaisille tuttuja Aroman irtomakeisia ovat esimerkiksi vadelmaveneet. Fazerin mukaan yrityskauppa vahvistaa yhtiön asemaa Ruotsin makeismarkkinassa erityisesti irtomakeisten, makeispussien ja kausituotteiden osalta. Vuonna 1921 perustettu Aroma työllistää noin 100 ihmistä ja sillä on 3 tehdasta Ruotsissa. Fazerin mukaan Aroman liikevaihto oli viime vuonna noin 451 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli lähes 42 miljoonaa euroa.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Minä olen Kostela Hautankipapeda yhtyeestä ja tämä on 957.
4: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuuksä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko, valiojogurtti.

0: Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90.
1: 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957.
0: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pyhäjärvi, yksi KV ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
5: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
4: Tää hyvältä näyttää.
6: Hyvät tamperelaiset. Minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Veltto Virtanen, yksi Horha ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: on vain yksi Muumimuseo. Yksi Rauno Korpi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

0: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa, keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Elixialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa elixia.fi. Motivation included.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tää erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
8: Y-ka-ko.
9: Penis.
7: Mitä?
9: Aivot. Se on jo. Sitä mä olin sanomassa.
7: Mitä sä olet se penis?
9: En sanonut kuin aivot.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
13: Marabou.
14: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
15: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
17: Ei ole koskaan nähty.
16: Eikö? No keitä te sitten ootte?
17: Me ollaan uutuusjuomia.
16: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
17: No S-Marketista tietysti.
18: Elämä on ruokaa. S-Market. Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
19: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
20: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Pirnen ja tämä on Radio 957.
22: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Pirkan kierros, yksi Kirsi Kunnas ja vain yksi Radio 957.

0: Radio 957.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.

0: Lukossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskilpailu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
2: Autovex.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
6: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Minä olen Anton Äikäs Kormusorkesterista ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
2: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennestä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
3: Miten kävi?
2: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
3: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
9: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
10: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
1: Vaasan sähkö.fi.
11: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
12: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
13: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei olla koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Radio 957, STT:n uutiset.
18: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta päihde- ja riippuvuuspalvelujen tilaraportista. Murros tarjoaa THL:n mukaan mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoon ohjaukseen, mutta vaatii toisaalta palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Raportissa todetaan myös muun muassa, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormuzinsalmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä Truth Social-viestipalvelussaan Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Salmen läpi. Presidentin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Elektroniikkajätti Samsungin markkina-arvo on noussut ensimmäistä kertaa $1 billion yläpuolelle. Eteläkorealaisyhtiöstä on tullut keskeinen toimija tehokkaiden sirujen toimittajana, kun yhtiöt ympäri maailman haalivat niitä pysyäkseen tekoälyteollisuuden mukana. Samsungin osakkeen arvo oli keskiviikkona alkupäivästä lähes 12% nousussa, mikä sinkosi yhtiön markkina-arvon yli $1 billion. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Samsung on taiwanilaisen siruvalmistajan TSMC:n jälkeen vasta toinen aasialainen yritys, jonka markkina-arvo on saavuttanut $1 billion rajan.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
19: Päivän sää Tampereella.
20: Tänään keskiviikkona Tampereen seudulla on viileää, mutta aurinkoista. Päivälämpötila on noin 10 asteessa, vaikka tosiaan aurinko paisteleekin. Keskiviikko ja torstain välisenä yönä ollaan jälleen nollassa tai jonkin verran pakkasella. Pikkuhiljaa lämpenee, kun päästään kohti viikon loppua.
21: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Bon Jovi ja It's My Life. Hieno biisi. 90, vai onko se 2000-luvun? Taisi olla 2000-luvun vaihteesta siitä, just kun puhuttiin vielä Millenniumista. Kuka muistaa Millennium Bugin? Ei siitä sen enempää. Kello 6:07, Antti Granlund täällä, mukavaa keskiviikkoa ja toukokuun 6. päivää. Enpä olisi uskonut, että vielä tässä vaiheessa, kun kauheassa kiireessä Ylöjärvellä hyppään autoon ja tajuan, että etulasi pitää skrabata. Niin se ainakin meillä päin tuolla oli siihen aikaan, kun tänne töihin lähdin. Kylmiä öitä ja ei niin lämpimiä päiviä. Sitä on tarjolla. Onneksi auringon paistetta. Hieno tämmöinen noiden munkkien tuoksu tuli tuosta, kun Laukontorin lävitse kävelin, koska Laukontorilla alkaa kuitenkin kaikki olla jo valmista ja siis mahdollisia ruokailijoita varten. Ja vaikka nyt aika kylmä onkin, ettei vielä sellainen teepaita sää, niin kyllä sieltä nyt munkin saa vatsaansa, jos niin haluaa. Soitetaan Juice Leskistä hetken kuluttua. Musta aurinko nousee tulossa heti Culture Clubin jälkeen. Tämä on Karma Chameleon.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Moikka äiti.
1: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
2: Herkut yhteisiin hetkiin.
3: Riitan. Herkku.
4: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroja kaikki kelas 6 kertotaulua?
5: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
5: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
6: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.
7: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
9: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

0: Juise Leskinen ja Musta aurinko nousee. Yksi suurimpia manseklassikoita ja suomalaisen musiikin klassikoita. Mikä se Musta aurinko sitten on? Siitä on paljon erilaisia tulkintoja olemassa. Soitetaan Dingo seuraavaksi, Nahkatakkinen tyttö, ja tämän jälkeen keskustellaan erilaisista yllytyshulluuteen tai yllytyshulluutta ruokkivista ruokailuhaasteista.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Minä olen Mika Lintu, Radio 957 juontaja. Tässä on minulla kollega, joka ei kyllä uskalla tehdä sitä, mitä mä aion ehdottaa.
1: Minä olen Antti Granlund, pelkuri, palveluksessasi.
0: Kyllä.
1: Anna tulla vaan.
0: Onko sä koskaan innostunut näistä, kun on tämmöisiä nettihaasteita, eli kiipeä jonnekin tai syö jotakin vihreää tai jotain tämmöistä. Onko se koskaan niin kuin, että hei, olisipa mukava kokeilla jotain tämmöistä, että...
1: Hyvin vähän. Päinvastoin mä olen aika hyvä kieltäytymään siitä ja ympäristön paineesta ja tällaisesta, että yleensä, että en lähde mukaan semmoisiin, jos joku sanoo, että nyt täytyy tehdä näin. Esimerkiksi tuossa oli yksi perjantai, kun olisi ollut tarjolla tuollainen jallupiiska ryyppy tuosta noin juhlistettiin vähän. Mä tiesin, että mun täytyy tehdä vielä siinä paljon kaikkea muuta. Mä ajattelin, että vaikka se on vain yksi tollainen, niin mä sanoin, että ei. Joo. Minä olin työporukan paineen alla siinä hetken. Mä sanoin, ei, enkä ottanut sitä piiskaryyppyä.
0: Olet sentään suoraselkäinen
1: olen
0: mies.
1: Olen suoraselkäinen ordninkin mies.
0: Kyllä. Tiedätkö, jonkin verran on ollut uutissa sitä, että nuoriso tekee kaikennäköisiä tämmöisiä hölmöyksiä kiipeillään paikkoihin, taikka syödään jotakin asioita tai jotakin muuta vastaavaa. Ja kaikissa ei ole niin kuin hirveästi päätä eikä häntää, mutta siinä on varmaan joku semmoinen sitten paine tai joku semmoinen ajatellaan, että nyt saadaan hauskaa sisältöä vaikka johonkin Instagramiin, että matkitaan niitä muita hölmöjä, jotka tuolla tekee. Tämmöisiä on ollut valitettavasti. Tiedätkö, yksi semmoinen todella vaarallinen haaste tuli tuossa viime aikoina, se ei ole Suomen uutisissa ollut, mutta jossain Amerikoissa on ollut tämmöinen niin kuin kuivan uudelin syöntikilpailu.
1: En ole huomannut.
0: Joo. Ja tässä on ollut niin kuin traagisia seurauksia. Onko se koskaan muuten syönyt kuivana nuudeleita? Siis tämmöisiä niin kuin maman nuudeleita.
1: En ole. Sen mä voin sanoa, että silloin kun oltiin pikkulapsia, niin me tehtiin, meillä oli jotenkin semmoinen ajatus, että joskus tehdään, kun on, en tiedä onko nykyään, niin meillä ei ole sellaista selkeää maustekaappia, meillä on kyllä hirveä määrä mausteita, mutta aina maustehyllyt oli jotenkin siinä liesituulettimen päällä. Meillä ainakin kotona. Kyllä sellaisia varmaan aika monella. Meillä vaan ei kotona ole sellainen. Niin sieltä aina sitten katsottiin jotain 3 maustetta, niitä laitettiin veteen ja sekoitettiin. Ja sitten piti maistaa sitä vettä. Sellaisia on ollut. Mutta silloin ei ollut, tämä on vielä aikaa ennen kaiken maailman niin kuin super chilejä ja sellaisia, että kaikista tulisin saattoi olla joku kajenepippuri, joka sekään ei ihan niin. Tulista. Joo, mutta en ole tällaisiin syömäjuttuihin lähtenyt.
0: No joskus vuosia sitten, niin kaverin kanssa oltiin niin sanotusti viihteellä ja sitten me keksittiin itsellemme tämmöinen niin kuin hauskuutus sinä iltana, että hei, että nyt on tämmöinen pahojen drinkkien päivä. Että yritetään tilata niin kuin mahdollisimman pahan drinkki, että kaikkea niin kuin maitoa ja vodkaa ja mitä kaikkea niin sinne sitten laitettiinkaan vastaavaa. Mutta siinä oli aina se, että ne oli niinku kuitenkin sillä, että ei tämä nyt niin pahaa ollut. Että ei ne koskaan onnistunut niinku tosi pahoiksi tulee.
1: Joo.
0: Että ne oli useimmiten semmoisia niinku ihan ok, ei mikään hyvä eikä mikään huonokaan.
1: Mä tiedän, minkälainen drinkki on sellainen, mistä mä en pidä. Ja se on yleensä, jos se on tosi makea. Jotkut tykkää. Tämä on myös tällainen pikku laulun tekstittämisinhokki juttu, kun aina silloin tällainen joku tekstittäjä kirjoittaa, että maistan makeimman viinin. Ja sitten mä mietin, että onko sä koskaan juonut viiniä? Makea viini voi olla, siis jälkiruokaviini voi olla makea, jonka voi sitten napsauttaa siinä ihan viimeiseksi, ehkä jos ottaa sen joku juustokakun palasen siihen, tai mitä ikinä, jos syö hyvin. Mutta muuten makeat viini, ei tänään eikä huomenna. Siis että sillä lailla, että mitä sä niinku haet tolle? Makeimman viinin maisten. Niin...
0: Et sä niinku anna punaista ja makeaa.
1: Mutta se ei ole varmaan viini, sen täytyy olla joku... Joku drinkki.
0: Karimo.
1: En mä tiedä, just siinä maistaa, mitä Mustajärven pate on siinä. Että
0: mitä
1: se on menee niin huonosti, että pitää ottaa jopa tuollaista punaista ja, punaista ja makeaa.
0: Mutta älkää syö mikään nudelisyötikilpailu. Mä varoitin poikaa tästä, nimittäin kato siinä se, että kun nudelitahan tuppaa turpoamaan.
1: Joo.
0: Eli jos sä syöt määrättömästi nudeleita, niin siinä ei vatsalle käy kauhean hyvin.
1: Niin se turpoaa sinne.
0: Niin.
1: Joo.
0: Että älkää syökö nuudeleita, punaista ja makeaa ehkä.
1: Punaista ja makeaa lapsille. Puolukkamehua siis.
2: Radio 957. No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
3: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
3: Joo!
4: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
5: Moi Reijo!
6: Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot, miksi et sä vastaa mitään?
7: Koska mä oon Reijo.
6: Reijo? Mitä tää nyt on?
7: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
6: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähetä käymään lääkärissä.
7: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
6: Mitä? Oot ihan täynnä?
7: Niin. Ihan täynnä ääntä.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
8: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
9: Mm.
8: A.
9: Mm.
8: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
9: Mm.
8: Mm.
9: Mm-hmm.
8: Mm. Marabu.
10: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: edullisia.
1: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
2: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
1: Totta, täytyy kysyä Minnalta.
3: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
4: Motonet, Motonet.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
6: Tekijä. Miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila on tänään korkeimmillaankin noin 10 asteessa, siitä huolimatta, että keskiviikko on aurinkoinen ja poutainen. Aurinkoista ja poutaista on myös huomenna torstaina, jolloin lämpötila nousee ehkä noin 12 asteeseen. Yölämpötilat ovat lähellä nollaa tai pakkasen puolella.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Ikurin vire. Yksi Pirkkahalli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: tässä on Eppu Normaali. Jee, jee. Kappale, joka soi ensimmäisenä biisinä silloin 1. marraskuuta 2017, kun Radio 957 teki näyttävän. Ja tässä vaiheessa voi sanoa varsin onnistuneen paluun. Minä olen Antti Kralund, mukavaa keskiviikkoa. 20 minuutin päästä kello on 8. Soitetaan Billy Ocean ja hetken kuluttua Caribbean Queen tulossa heti Eric Claptonin Leilan jälkeen.
1: Radio 957.
2: No huomenta, Raimo.
3: Ole hyvä.
2: Kiitos. Mikäs tää on?
3: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
2: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
3: No, niinhän mä sanoin.
2: Mikäs teidän liikeidea on?
3: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
2: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
3: Häh, mikäs se on?
2: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
4: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
5: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
6: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa Vaasan sähkö.fi.
8: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
9: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
10: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
9: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
10: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu!
13: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Tämä on Billy Ocean, Caribbean Queen. Kohta kello 8 soitetaan vielä kolmannelta naiselta lautalla ja sen jälkeen STT:n toimittamia uutisia. Eduskunta aloittaa tänään hallituksen kehysriihipäätösten ruotimisen. Ja kun Foodora lopetti, Wolt on nämä ruokalähetti bisneksen pitkälti vallannut Suomessa, niin ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa Suomessa tänään. Muun muassa tästä aiheesta myös kohta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
0: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eikö pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
4: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta kahdet lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen kaksien lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
8: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
9: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei ole koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
12: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
13: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
15: Radio 957, STT:n uutiset.
16: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Voltin vallattua leijonan osan markkinoista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormuzin salmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä Truth Social-viestipalvelussaan Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia salmen läpi. Presidentin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään tiistaina, että aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Kanarian saarilta heidät siirretään omiin maihinsa. Kap Verdellä seisovalta alukselta evakuoidaan ennen matkan jatkamista 2 pikaista sairaalahoitoa tarvitsevaa ihmistä Hollantiin. Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu 2 hantavirustapausta, minkä lisäksi 5 tapausta epäillään. 3 näistä 7 on kuollut.
9: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Päivän sää Tampereella.
18: Keskiviikon sää on Tampereen seudulla aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila jää kuitenkin noin 10 asteeseen. Yöt ovat kylmiä, eli keskiviikon ja torstain välisenä yönä ollaan 0 tai jonkin verran pakkasella. Pikkuhiljaa lämpenee.
17: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Erittäin hyvää keskiviikkoa. Kello 7 minuuttia ylitse 8. Aurinko paistaa mittarissa. Katsotaas nyt, mitä siinä on. 3 astetta plussaa. Kuitenkin ollaan plussan puolella eikä miinuksella. Se on vähän sama kuin tuossa pankkitilijutussa, että on kivempi, että jos siellä on plussaa eikä miinusta. Just kaveri tuossa tokaisi. On kuullut jutun aikaisemminkin, mutta silloin kun 90-luvulla Kaarilla yläastetta tai lukio käytiin, niin silloin kovin tyyppi oli se, jolla nousee eniten penkistä. Ja nyt kun on jo keski-ikäinen ukkeli, niin nykyään kovin tyyppi on se, jolla nousee eniten pankista. 2 ihan eri asiaa ja eri aikoja. Mennään eteenpäin Radio 957 aamussa. Hetken kuluttua tulossa tamperelaisen Merosen Marko. Hänkin muuten Raholan poikia ja kävi sitten Kaarilan koulua samaan aikaan kuin minä. Marko Meronen tekee musiikkia Mertti-nimellä ja hyvin tekeekin. Haamukipua tulossa aivan hetken kuluttua 957. Tässä yksi hieno kasari, slovari. Siitä vastaa ZZ Top. Kappale on nimeltään Rough Boy. Erittäin hyvää huomenta.

0: sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
1: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
2: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
1: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
3: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: kipua.
1: Hieno Mertin haamukipua soi Radio 957. Mitäs kajautellaan seuraavaksi ilmoille? Kajautellaanpa Jonne Aaronilta yksin ja tämän jälkeen yksi meidän vakkarikeskusteluaiheistamme. Eli kenen kanssa, tässä tapauksessa puhutaan kuvitteellisista TV-hahmoista 70- ja 80-luvulta, kenen kanssa me mieluiten lähtisimme baariin juomaan oluen? Nyt mennään aika legendaarisiin TV-hahmoihin. Tästä puhutaan kohta.
2: Radio 957 aamu. Antti Granlund

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka en ehdi, enkä välttämättä haluakaan kovin monen vieraan ihmisen kanssa lähteä baariin kaljalle, mutta aina silloin tällöin ajatuksen tasolla voin pohdiskella sitä, että kenen kanssa lähtisin ja miksi.
1: Minä olen Mikael, harjoitteletko koskaan sellaista, taikka sellaista niin kuin mielikuvaharjoittelua? Nyt mä meen baariin, istun tiskille, tilaan sen oluen, juttelen näiden kanssa. Teekö se koskaan semmoista?
0: En mä sellaista tee, mutta se täytyy sanoa, että jos joskus näin jonkun somevideon, jossa romantisoidaan siitä, siellä pubissa istumista tai joo, jotain tällaista menneitä aikoja, niin mulla saattaa tulla semmoinen olo, että se olipa se hauskaa kavereiden kanssa, kun ei ollut älypuhelimia, asuttiin Tampereen keskustassa, ei ollut lapsia, ei tyttöystäviäkään, eikä välttämättä vakituista työtä, ehkä opiskeltiin ja sitten mietittiin, vaan piti sillain arvata, että no kun yleensä tähän aikaan noi kaikki on Arturissa, niin mäkin meen Arturiin ja sitten kun menee sinne Arturiin ja siellä soi joku Doorsin elein ja katsoo, että ei, täällä ollaan, sitten istutaan pöytään ja on ehkä joku keskiviikko kello 16.40 ja ne tietää, että nyt ei ole minkäänlaisia velvoitteita mihinkään suuntaan ja siellä dorsoi ja sitten ottaa sen ensipurasun siitä oluesta, niin kyllä sitten saattaa silloin tällöin hieman muuttua romanttiseksi ajatellessaan menneitä vuosia.
1: Ne ajat eivät koskaan enää palaa.
0: Ne eivät enää palaa, se on just näin. Mutta minulla on kysymys sinulle, Mika Lintu. Meillä on ohjelmaosio, johon muuten voisin tehdä tunnari, kun säkin oot tehnyt hyviä tunnareita näihin juttuihin. Tämä, että kenen kanssa kaljalla.
1: No niin.
0: Ja nyt mulla on 70- ja 80-luvun rikossarjojen sankarit.
1: Okei.
0: Okay. Ja onko nämä 78, tuliko ihmemiestä, saattoi tulla 90-luvulla. Okei, kenen kanssa lähtisit baari? Yksi, ihmemies MacGyver. Kaksi, ritariässä Michael Knight. Kolme, Ben Matlock, voittamaton juristi. Vai neljä, popliinitakkinen älypää, joka aina aliarvioidaan ensin, kunnes lopulta hän saa kiikkiin tämän rikoksen tekijän, eli Columbo.
1: Nyt oli paha.
0: Eikö se hyvät neljä?
1: Erittäin hyvä. Aloitetaan viimeisimmästä. Columbo oli tämmöinen vähän niin kuin jaarittelija kyllä. Että sehän niin kuin, se oli niin kuin semmoisena hahmona, just se nukkavieru ajoi sillä huonolla autolla ja puhui vähän hitaasti ja mietiskeli asioita. Ja sitten aina palasi, aina kääntyi ovelta ja sanoi, että hei, yksi juttu.
0: Joo, kyllä.
1: Taikka sitten, että saattoi tulla odottamattoman aikaa. Yksi asia jäi minua vaivaamaan ja näin vastaavaa. Musta tuntuu, että hän voisi olla vähän semmoinen rasittava tyyppi.
0: Joo.
1: Että se aina niin kuin selittää jotakin ummet ja lammet ja sitten on menossa vessaan ja sitten tulee takaa, hei, yksi juttu.
0: niin se olisi kauheita sanoa, että hei, mä hain noin äsken, että haiks sä. Sitten se kun lähtee ja hakee, sitä aina kääntyy takaisin. Sillä tai muuten se Columbo koskaan se tuotua niitä kaljoja niin, pöytään.
1: Okei, sitten Matlock, juristi, suoraselkäinen, vähän tämmöinen. Taisi olla, oliko jostain Texasista, mutta etelä, vähän puhui semmoisella niin kuin Texasin takka semmoisella niin kuin etelävartioiden murteella.
0: Aika sellainen hymyileväinen kaveri oli aina.
1: Mutta vähän särmätön tyyppi. Että saataisiko sen kanssa niin kuin keskustelua aikaiseksi? Tai olisiko se niinku hauskaa seuraa, niin musta tuntuu vähän tylsä.
0: Mutta mä sanoisin, että Matlockin kanssa saisi kyllä hyvät keskustelut näistä lakikeisseistä. No erilaisista niin, tällaista. Kyllä, okay. Hänellä varmaan olisi paljon tarinoita kerrottavana.
1: No niin, no sitten tulee Ritari S, eli a.k.a. Michael Knight. Ja Michaelhan oli niinku mukava seuramies. Ja totta kai hänellä on sitten toinen seuramies, eli Kit siellä niinku
0: niin tulisiko se siinä kanssa?
1: Totta kai.
0: Tulisiko Kitti? Ajetaan sitten johonkin baariin, jossa on isot
1: kyllä
0: ovet.
1: Kyllä se Kitti oli paljon karismaattisempi hahmo kuin se Michael Knight. Ja sitten totta kai sitten Michaelillahan oli tapana kerätä ympärilleen tämmöisiä kauniita naisia. Musta tuntuu, että Michael voisi olla oikein hyvä, eli Ritari S. Ja sitten mä mietin taas MacGyverin. MacGyver taas oli myöskin tämmöinen suoraselkäinen tyyppi, mutta toisaalta hän oli hyvä tekemään tällaisia keksintöjä niin kuin tulitikuista ja kaiken näköisistä olemassa olevista esineistä, että saisiko hänen kanssaan jotain hauskuutta. Mutta Mutta mä kyllä sanon, että Michael Knight, eli Ritari S.
0: Ritari S, se on ihan hyvin perusteltu. Kyllä mä, se on valtava houkutus ottaa Ritari S. Kyllä mä sitä sanon. Mutta mä mietin sellainen henkilönä, että Michael Knight, ne jotka ovat Ritari S. aikanaan katsoneet ja jotka tietävät tänne niin sanotun Loren, niin hänhän oli peitetehtävissä työskentelevä poliisi nimeltään Michael Long.
1: Kyllä.
0: Ja sitten häntä lassautetaan naamaan tai päähän joku sellainen ja hän melkein kuolee. Mutta sitten tämä, mikä se oli, Foundation?
1: Knight Foundation.
0: Joo, joku tämmöinen, niin kuin pelastaa hänet ja muokkaa hänestä uuden ihmisen, istuttaa hänet siihen kittiin ja sitten taistellaan pahaa vastaan.
1: Kyllä.
0: Mä luulen, että tällä kaverilla on vähän sillä lailla tylsä se nykyhetki. Se on mun mielestä mahtava, se on iso osa meidän lapsuutta. Mm. Mutta mä luulen, että mitä sanottavaa hänellä on sitten, kun se rikos ja se auto ja naiset pudottaa pois ja mennään vaan sen kaljalle ja ruvetaan juttelemaan jostain, niin löytyisikö sieltä sitten kuitenkaan? Se olisi eri asia, jos saisikö David Hasselhoffin kanssa. Sitten lähtäisi vetää karaokeessa. I've been looking for freedom. Mutta nyt pitää olla se hahmo.
1: Niin.
0: Ei näytteli. Kun mä luulen, että MacGyver, mulla olisi MacGyverin kanssa paljon kaikkea. Siellä kun muistan kaikkia niitä jaksoja, missä MacGyver pelaa korista. Ja MacGyver pelaa sitä pöytälätkää. Muistatko tällainen näin?
1: Jo.
0: Pöytälätkä oli se juttu ja se pystyy tekemään kaikkea. Se oli aika hyvä erilaisten ihmisten kanssa. Kaikki jotenkin piti MacGyverista. Se tuli toimeen kaikkien muiden paitsi rikollisten kanssa ja rikolliset ne pisti. Sitten me yhdessä voitaisiin lähteä yön pikkutunnilla etsiä tuolta jostain Murdochia, että jos me saataisiin viimein kiinni se. Niin kyllä mä valitsen MacGyverin.
2: Radio 957. Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
9: Munkin pitäisi taas pestä auto.
10: Tarviiko apua?
9: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
10: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
12: Motonet.
13: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu! Sale!
17: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
19: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
20: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
21: On vain yksi Tampere-talo, yksi Juho Juntunen ja vain yksi Radio 957, Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: päivän sää Tampereella.
1: Lämpötila on tänään noin 10 asteessa. Siitäkin huolimatta, että keskiviikko on Tampereen seudulla aurinkoinen ja poutainen. Aurinkoista ja poutaista on myös huomenna torstaina. Tällöin lämpötila on noin 12 asteessa. Yöt ovat kylmiä, eli ensi yönäkin ollaan nollassa tai jopa pakkasella.
0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

on vain yksi Plevna. Vain yksi Tampereen teatterikesä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Epunormaalia Radio 957, se on kaikki kohdallaan siinä mielessä. Kello on 13 minuutin päästä 9, soitetaan hetken kuluttua Bonnie Tyleria ja Kerry Mooreakin hitaa soittaa vielä ennen kello 9 uutisia.
1: Radio 957.
2: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
3: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
4: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
3: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
4: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
3: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
4: Joo.
3: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
4: Niin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
6: Hei, psst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Oh. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
7: Okei.
8: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
11: Mistä sä oot sit noi ostanut?
12: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Noni, lähetäänkö laivalla?
13: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
14: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
15: Huippukiva.fi.
16: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
17: Vesivek oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
2: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella. Ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark, ammattilaisten ammattilainen.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Gary Moore ja One Day. Kohta kello on 9, otetaan vielä Los Lobosilta La Bamba. Sen jälkeen STT:n toimittamat uutiset. Eduskunta aloittaa tänään hallituksen kehysriihipäätösten ruotimisen muun muassa tästä aiheesta.

0: Radio 957.
1: Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Viikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Himoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: Markku.fi, Markku puhelimessa.
5: Kaksi teidän Markkuanne on käynyt tekemässä taloyhtiömme huoltotöitä ja haluaisin valittaa.
6: No?
5: Olen kutsunut heitä Markuiksi, mutta heidän nimensä ovat Mika ja Jari.
6: Onko työjälki ollut kuitenkin hyvä?
5: Se on ollut erinomaista.
6: Meidän Markuille tämä työ on intohimo hommaa nimestä huolimatta.
5: Sen huomaa. Mutta voisiko firmanne nimi siis olla Markku sekä Mika ja Jari.fi?
6: Mietitään.
0: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi. Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
7: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne. Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
8: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
0: Radio 957. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta päihde- ja riippuvuuspalvelujen tilaraportista. Murros tarjoaa THL:n mukaan mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoon ohjaukseen, mutta vaatii toisaalta palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Raportissa todetaan myös muun muassa, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa. Ukrainan mukaan Venäjä on jatkanut iskujaan tänä aamuna senkin jälkeen, kun Ukrainan julistaman yksipuolisen tulitauon oli määrä astua voimaan viime yönä. Venäjän viranomaiset sen sijaan eivät ole kertoneet Ukrainan tehneen iskuja tulitauon alkamisen jälkeen. Venäjän presidentti Vladimir Putin oli itse vaatinut Ukrainaa suostumaan tulitaukoon Venäjällä lähestyvän voitonpäivän takia. Putin ilmoitti Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Ukrainan mukaan Venäjän tiistaina tekemien iskujen uhriluku nousi myös 28 kuolleeseen ja ainakin 120 haavoittuneeseen. Elektroniikkajätti Samsungin markkina-arvo on noussut ensimmäistä kertaa biljoonan dollarin yläpuolelle. Eteläkorealaisyhtiöstä on tullut keskeinen toimija tehokkaiden sirujen toimittajana, kun yhtiöt ympäri maailman haalivat niitä pysyäkseen tekoälyteollisuuden mukana. Samsungin osakkeen arvo oli keskiviikkona alkupäivästä lähes 12% nousussa, mikä sinkosi yhtiön markkina-arvon yli biljoonaan dollariin. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Samsung on taiwanilaisen siruvalmistajan TSMC:n jälkeen vasta toinen aasialainen yritys, jonka markkina-arvo on saavuttanut biljoonan dollarin rajan.
8: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Tänään keskiviikkona Tampereen seudulla on viileää, mutta aurinkoista. Päivälämpötila on noin 10 asteessa, vaikka tosiaan aurinko paisteleekin. Keskiviikko ja torstain välisenä yönä ollaan jälleen nollassa tai jonkin verran pakkasella. Pikkuhiljaa lämpenee, kun päästään kohti viikon loppua.
13: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Bon Jovi ja Living on a Prayer. Kello 10:10. Mukavaa keskiviikkoa. Toukokuun 6. päivä. Antti Granlund äänessä. Aurinko paistaa, mutta ei lämmitä niin paljon kuin jonakin toisena hetkenä ehkä saattaisi tehdä. Mutta viikonloppuna taas yli 15 astetta, jos tämänhetkinen ennuste paikkansa pitää. Saatetaan Wet Wet Wet ja kohta Love Is All Around tulossa 4 ruusun popmuseon jälkeen, kun me vietetään 95.7. Eppu Normaali vuotta, niin Eppu Normaali musiikkia myös. Hetken päästä.
1: Radio 95.7. Antti Granlund.

0: on aivan varmasti eksytty, Kerttu.
1: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
2: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
0: Mistä se tietää meidän nimet?
2: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
1: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
0: Niin, me syödään tätä.
3: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

Wet ja tässä Love is All Around. Me 95.7 vietetään Eppu normaalin vuotta jokaisena tuntina, jokaisen päivän, viikon ja kuukauden aikana. Nyt 2026 soitetaan Eppu ja seuraavaksi Valkoinen Kupla-albumin upea nimibiisi. Sen jälkeen puhutaan Skifi-keksinnöistä, jotka olisi kiva saada tänne oikeaan maailmaan.

0: Tämä on Radio 957, tulevaisuuden kanava. Minä olen tulevaisuuden mies Mika Lintu ja tässä on mies menneisyydestä Antti Granlund.
1: Nyt vaatii kyllä paljon perusteluja menneisyydestä. Mies, eikö me jokainen tulemme menneisyydestä? Sinunkin äskeinen kommenttisi on menneisyyttä. Jos me nyt tuota äskeistä kommenttia muistelemme, niin me muistelemme menneisyyttä. Se on tämän, jos me uskomme aikakäsitykseen, niin,
0: kyllä.
1: Niin silloin se on totta.
0: Se on totta.
1: Silloin jos katsoo vaikka Christopher Nolanin elokuvia, niin siinä aika kivasti niissä muokkaillaan totta. Sitä aikakäsitystä, että mikä on mahdollista ja mikä ei. Joskus aivot saattaa vähän nyrjähtää, kun niitä katsoo.
0: Useimmiten nyrjähtääkin. Kannattaa katsoa niitä selvinpäin, koska saa semmoisen ihan niin kuin ilmaisen nyrjähdyksen. Ei edes tarvitse mitään nautintoaineita, kun katsoo vain Christopher Nolanin elokuvia, niin heti tulee nyrjähdys saman tien. Mutta nyrjähdyksestä mä pyydän sua nyt miettimään, kun mä kerron eka mun oman niin kuin näkemykseni, niin mieti semmoista skifi-elokuvista tai jostakin muusta tuttua asiaa, jota sinä kaipaisit nykyaikaan. Semmoista, jota ei vielä ole, mutta joka voisi olla vaikka periaatteessa mahdollista. Joku tämmöinen teknologia tai muu vastaava. Ja mä kerron eka mun oman, niin saat sillä välillä miettiä sitä. Mä mietin sitä, että mikä voisi olla semmoinen asia, joka helpottaisi elämää niin kuin aivan valtavasti. Ja jos miettii sitä, että niin kuin mihinkä menee aikaa eniten, niin kyllähän se on niin kuin siirtyminen paikasta toiseen. Joo. Sehän on niin kuin semmoista, että se, että kun mä lähden kotoa, niin kyllähän siinä menee aikaa, kun tullaan töihin. Ja sitten kun pitää viedä niitä lapsia harrastukseen tai käydä kaupassa tai jotakin tämmöistä, niin sehän on se, mikä vie tosi paljon aikaa. Täällä Tampereellahan se ei vie niin paljon aikaa kuin sanotaan Helsingissä. Joo. Ja sitten kun puhutaan sitten niin kuin oikeasti isoista kaupungista, Lontoon tai joku Berliini tai joku muu vastaava, niin siellähän niin kuin kaupungin sisällä liikkuminen niin saattaa mennä tunteja, että sä pääset paikasta A pisteeseen B.
1: Kyllä.
0: Niin sen vuoksi mä haluaisin, että teleportaatio tulisi sellaiseksi niin kuin asiaksi, jota todella kehitetään. Sitähän on siis tutkittu jo itse asiassa vuosikymmeniä. Laboratorioissa, mutta se ei ole vielä ihan onnistunut. Siis atomitasolla teleportaatio siis onnistuu. Ja pystytään siis niin sanotusti lomittamaan partikkeleita toisiinsa. Mutta sitten semmoista taas niinku isojen esineiden, saatikka sitten joku elävä olio paikassa toiseen, niin se on vähän hankalampi homma. Mutta mä odottelen sitä, että miksi ei tule teleportaatiota?
1: Mulla toi oli itse asiassa, kun sä kysyit, niin toi oli heti eka, joka mulla tuli mieleen. Tai itse asiassa toka, koska ekaksi mulla tuli aina mieleen vitsi. Ja vitsi vastaa se eka, mikä tuli mieleen, minkä aivot mulle kertoi, oli, että lasermiekat.
0: Joo.
1: se oli se ensimmäinen. Kyllä. Ja teleportaatio, koska se on tarpeeksi ymmärrettävä ja sellainen, että jos se oikeasti toimisi. Juuri näistä syistä, mistä sanoit, se olisi vaikka hienoa, että meillä täällä Kehrasaaressa saisi joku semmoinen koppi, semmoinen kuin tämä Star Trek. Teleportaatiohan on se, että mennään sitten aina kuin blum, ja sitten mennään jonnekin.
0: Tiedätkö muuten, miksi on syntynyt tämä Star Trek-teleportaatio? Mistä se idea on tullut?
1: En tiedä.
0: Se idea siis alun perin tuli, siis Star Trek, ensimmäinen sarjahan tuli 60-luvun puolivälissä, niin sen budjetti oli rajattu, ja erikoistehosteet oli aika kalliita tehdä, varsinkin televisioon noihin aikoihin, ja saatikka sitten avaruus, tehosteita, jotka olisi jollain tavalla uskottavia, niin yksinkertaisesti ei ollut varaa aina kuvata sitä avaruusalusta laskeutumassa. Niin sitten kehitettiin, että jos nämä vaikka niin teleporttaisi niin vaan paikasta toiseen, niin ei tarvitse kuvata sitä avaruusalusta taas sitten. Se on syntynyt siitä.
1: Toi on aika nerokas. Niin. Siis toinen asia, mikä olisi tällainen, jos mietitään skifi-asioita, niin valonnopeuteen lähteminen. Mutta siinähän on sellainen juttu, että kun minä olen jonkun verran katsonut jotain podcasteja tai tällaisia, niin kun siinähän on sellainen ajatus, jos valolla kestää noin 4 vuotta päästä lähimpään tähteen, mihin tästä, niin se on jossain, kun näin olen oppinut. Ja 8 minuuttia auringonvalolla tänne maahan. Tällaiset asiat on suurin piirtein tiedossa. Mutta se ongelma, että jos valonnopeudella pystyisi liikkumaan, sehän on melkein sama kuin teleportaatio, koska se päästään niin nopeasti. Mutta kun aika toimii ja suhteessa esineiden etäisyyksiin, niin siinä se ongelma on se, että sieltä ei pääsisi takaisin. Takaisinpäin kulkeminen tulisi, kestäisi jotain, jopa miljoonia vuosia.
0: Joo.
1: Et se menee sillä lailla. En mene nyt tähän syvemmälle, koska en ole, tämän asian, alan asiantuntija. Mutta että jos me pystyttäisiin lähettämään valonnopeudella jonnekin ihminen, niin hän ei ikinä meidän elinaikana pääsisi sieltä takaisin kertomaan. Ja tämähän on se ongelma niin kuin tällainen.
0: Kyllä.
1: Ja tämä liittyy myös just tällaisiin ufoihin, että miksi olisi ufoja, jotka tulevat tänne näin. Kun ne ikinä pääset takaisin. Ja jos heillä on teknologia, jolla he pystyvät liikkumaan eteenpäin, niin heidän pitäisi tietää, että ellei se ole sitten tällainen Independence Day-tyylinen, että ne tulevat tänne näin ja kuluttavat kaiken ja siirtyvät aina eteenpäin.
0: Mutta yksi tämmöinen tulevaisuuden juttu itse asiassa esiteltiin tässä viime viikonloppuna, joka tulee sarjatuotantoon Lentävät autot. Ja se on vihdoin tulossa. Mä oon odottanut sitä lapsuudesta saakka. Aina kun on katsonut jotain skifi-juttuja, Blade Runneria tai mitä tahansa Jetsoneita tai jotain vastaavaa, niin se aina lentäviä autoja. Ja nyt se alkaa olla todellisuutta. Kiinassa on useampi firma, joka on nyt kehittänyt tämmöisen lentävän auton, ja sarjatuotanto alkaa tämän vuoden puolella.
1: Oho.
0: Kyllä.
1: Nyt on lähellä, mä voin kääntää sulle sen ruudun, mitä mä olin tässä googlannut, että mä katsoin, että mikä se oli, koska se mun oikea vastaushan ei ollut toi valomiekka, eikä valon nopeus, vaan muistatko nämä vekkulit kaverit?
0: Oi, muistan, totta kai, kyllä.
1: Battlestar Galactica, ja heillä oli Galacticassa, heillä ei ollut lentäviä autoja, vaan lentävät moottoripyörät.
0: Kyllä.
1: Niillä oli joku nimikin, mutta nyt mä en enää muista, mikä se on. Niin sellainen, lentävä moottoripyörä, se on mun vastaus.
2: Radio 957.
3: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se, Gelorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
6: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Gelorevoise. Vain apteekeista.
7: Karamba! Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Wiegman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos, Kimoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
8: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
9: vaasansähkö.fi.
10: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
11: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
12: Missä muurahaiset hengailee?
13: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
14: Muurahaisille!
15: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
16: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
17: Palvelussa pitkällä. LVI-palvelu pitkällä.
18: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: David Bowie, klassikko 70-luvulta. Tämä on Starman. Kello parikymmentä minuuttia vaille 10. Soitetaan seuraavaksi Battle Beastia. Tässä on Steel Bound.
1: Radio 957. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Meillä Vaihmalan hovissa innostukset lähtee lähes aina lapasesta. Käytiin messuilla etsimässä putiikkiin uusia tuotteita ja nähtiin upea talvipuutarha. Se oli pakko saada. Ja nyt meidän puutarhassa on lähiseudun upein kokous- ja juhlatila. Ja tietysti kaikki Vaihmalan hovin palvelut käytettävissä.
5: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
6: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajituotteet.fi.
11: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
12: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on magneetin tavoin löytänyt kaikki lentävät kivet ja nastat tieliikenteestä. Silloin kutsuu Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
11: Incar.fi.
13: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
14: On vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
15: Mm.

0: Kohta uutisia Radio 957. Eduskunta aloittaa hallituksen kehysriihipäätösten ruotimisen. Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään ja Australia aikoo turvautua energiakriisiltä 1 miljardin litran polttoainevarannolla. Näistä kohta.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
3: Älä puolustella.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
7: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
8: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
9: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla. Valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
10: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
11: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
12: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
13: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
7: Radio 957, STT:n uutiset.
14: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Voltin vallattua leijonanosan markkinoista. Australia aikoo muodostaa miljardin litran suuruisen kansallisen polttoainevarannon turvautuakseen Lähi-idässä syttyneen sodan aiheuttamalta energiakriisiltä. Asiasta kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Hänen mukaansa ensisijaisena tavoitteena on suojella Australiaa kriisin pahimmilta vaikutuksilta. Energiaministeri Chris Bowenin mukaan Australia on yksi harvoista kansainvälisen energiajärjestö IEA:n jäsenmaista, joilla ei ole ollut kansallista polttoainevarantoa. Maantieteellisesti eristynyt Australia on erittäin altis maailmanlaajuisten polttoainetoimitusten häiriöille. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään tiistaina, että aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Kanarian saarilta heidät siirretään omiin maihinsa. Kap Verdellä seisovalta alukselta evakuoidaan ennen matkan jatkamista 2 pikaista sairaalahoitoa tarvitsevaa ihmistä Hollantiin. Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu 2 hantavirustapausta, minkä lisäksi 5 tapausta epäillään. 3 näistä 7 on kuollut.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Päivän sää Tampereella.
16: Lämpötila on tänään korkeimmillaankin noin 10 asteessa, siitä huolimatta, että keskiviikko on aurinkoinen ja poutainen. Aurinkoista ja poutaista on myös huomenna torstaina, jolloin lämpötila nousee ehkä noin 12 asteeseen. Yölämpötilat ovat lähellä nollaa tai pakkasen puolella.
15: Radio 957 aamu. Antti Granlund.

0: Tämä tässä on Toto ja Afrika. Kello 8:10. Oikein hyvää keskiviikkoa. Antti Granlund, Radio 957 aamussa.
1: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
0: Me soitetaan rock pop klassikoita. Roksettaja tulossa hetken kuluttua Wish I Could Fly. Tässä on Dingo. Kappale tietysti Levoton tuhkimo.

0: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
1: Etuhintainen gynekologi käynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa, olet gynekologin hyvissä käsissä.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
3: Ohlson. Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että te pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Minä olen Mika Lintu, Radio 957 juontaja. Tässä on minulla kollega, joka ei kyllä uskalla tehdä sitä, mitä mä aion ehdottaa.
1: Minä olen Antti Granlund, pelkuri, palveluksessasi.
0: Kyllä.
1: Anna tulla vaan.
0: Onko sä koskaan innostunut näistä, kun on tämmöisiä nettihaasteita, eli kiipeä jonnekin tai syö jotakin vihreää tai jotain tämmöistä. Onko se koskaan niin kuin, että hei, olisipa mukava kokeilla jotain tuommoista, että...
1: Hyvin vähän. Päinvastoin mä olen aika hyvä kieltäytymään siitä ja ympäristön paineesta ja tällaisesta, että yleensä että en lähde mukaan semmoisiin, jos joku sanoo, että nyt täytyy tehdä näin. Esimerkiksi tuossa oli yksi perjantai, kun olisi ollut tarjolla tuollainen jallupiiska ryyppy tuosta noin juhlistettiin vähän. Mä tiesin, että mun täytyy tehdä vielä siinä paljon kaikkea muuta. Mä ajattelin, että vaikka se on vain yksi tollainen, niin mä sanoin, että ei. Joo. Minä olin työporukan paineen alla siinä hetken. Mä sanoin, ei, enkä ottanut
0: hyvä
1: sitä piiskaryyppyä.
0: Olet sentään suoraselkäinen mies.
1: Olen suoraselkäinen ordninkin mies.
0: Kyllä. Tiedätkö jonkin verran on ollut uutisissa sitä, että nuoriso tekee kaikennäköisiä tämmöisiä hölmöyksiä, kiipeillään paikkoihin, taikka syödään jotakin asioita tai jotakin muuta vastaavaa, ja kaikissa ei ole niin kuin hirveästi päätä eikä häntää, mutta siinä on varmaan joku semmoinen sitten paine tai joku semmoinen ajatellaan, että nyt saadaan hauskaa sisältöä vaikka johonkin Instagramiin, että matkitaan niitä muita hölmöjä, jotka tuolla tekee. Tämmöisiä on ollut valitettavasti. Tiedätkö, yksi semmoinen todella vaarallinen haaste tuli tuossa viime aikoina. Se ei ole Suomen uutisissa ollut, mutta jossain Amerikoissa on ollut tämmöinen niin kuin kuivan uudelin syöntikilpailu.
1: En ole huomannut.
0: Joo. Ja tässä on ollut niin kuin traagisia seurauksia. Onko se koskaan muuten syönyt kuivana nuudeleita? Siis tämmöisiä niin kuin mama nuudeleita.
1: En ole. Sen mä voin sanoa, että silloin kun oltiin pikkulapsia, niin meillä oli jotenkin semmoinen ajatus, että joskus tehdään, kun on, en tiedä onko nykyään, niin meillä ei ole sellaista selkeää maustekaappia, meillä on kyllä hirveä määrä mausteita, mutta aina maustehyllyt oli jotenkin siinä liesituulettimen päällä. Meillä ainakin kotona. Kyllä sellaisia varmaan aika monella. Meillä vaan ei kotona ole sellainen. Niin sieltä aina sitten katsottiin jotain 3 maustetta ja niitä laitettiin veteen ja sekoitettiin. Ja sitten piti maistaa sitä vettä. Sellaisia on ollut. Mutta silloin ei ollut, tämä on vielä aikaa ennen kaiken maailman niin kuin super chilejä ja sellaisia, että kaikista tulisin saattoi olla joku kajenepippuri, joka sekään ei ihan niin. Joo, mutta en ole tällaisiin syömäjuttuihin lähtenyt.
0: Joskus vuosia

0: niin kaverin kanssa oltiin niin sanotusti viihteellä ja sitten me keksittiin itsellemme tämmöinen niin hauskuutus sinä iltana, että hei, että nyt on tämmöinen pahojen drinkkien päivä. Että yritetään tilata niin mahdollisimman pahan drinkki. Että kaikkia niin maitoa ja vodkaa ja mitä kaikkea sinne sitten laitettiinkaan vastaavaa. Mutta siinä oli aina se, että ne oli niin kuitenkin sillä, että ei tämä nyt niin pahaa ollut. Että ei ne koskaan onnistunut niin tosi pahoiksi tulee.
1: Joo.
0: Että ne oli useimmiten semmoisia niin ihan ok, ei mikään hyvä eikä mikään huonokaan.
1: Mä tiedän, minkälainen drinkki on sellainen, mistä mä en pidä. Ja se on yleensä, jos se on tosi makea. Jotkut tykkää. Tämä on myös tällainen pikku laulun tekstittämisinhokki juttu, kun aina silloin tällainen joku tekstittäjä kirjoittaa, että maistan makeimman viinin. Ja sitten mä mietin, että onko sä koskaan juonut viiniä? Makea viini voi olla, siis jälkiruokaviini voi olla makea, jonka voi sitten napsauttaa siinä ihan viimeiseksi. Ehkä jos ottaa sen joku juustokakun palasen siihen, tai mitä ikinä, jos syö hyvin. Mutta muuten makeat viini, ei tänään eikä huomenna. Siis että sillä lailla, että mitä sä niinku haet tolle? Makeimman viinin maisten. Niin,
0: et sä niinku anna punaista ja makeaa.
1: Mutta se ei ole varmaan viini, sen täytyy olla joku... Just joku drinkki.
0: En mä tiedä,
1: just siinä että maista, mitä Mustajärven Pate on siinä, että
0: mitä
1: se menee niin huonosti, että pitää ottaa jopa tuollaista punaista ja, punaista ja makeaa.
0: Mutta älkää syö mikään nudelisyötikilpailu. Mä varoitin poikaa tästä, nimittäin kato siinä se, että kun nudelitahan tuppaa turpoamaan.
1: Joo.
0: Eli jos sä syöt määrättömästi nudeleita, niin siinä ei vatsalle käy kauhean hyvin, kun
1: niin,
0: lähtee.
1: Niin, turpoa sinne. Niin. Joo.
0: Että älkää syökö nudeleita, punaista ja makeaa ehkä.
1: Punaista ja makeaa lapsille. Puolukkamehua siis.
2: Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Hyvää Eppu Normaalin vuotta 2026. Tässä yksi Eppujen kovimmista murheellisten laulujen maa. Se soi totta kai Radio 957.
1: Radio 957. No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo, joo. Päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
1: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
8: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
9: Eihän tossa ole mitään järkeä.
10: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox Jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
11: Motonet. Motonet.
12: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
13: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
14: BookBeat. Nothing beats a good book.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
3: Tee bossipäätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
19: On vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahro ja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957 aamu. Antti Granlund.
1: Tässä oli popedaa, lihaa ja perunaa. Sitä tuoretta popedaa, vaikka tostakin on jo melkein 10 vuotta. Me soitetaan rock and pop klassikoita Aerosmithia tulossa hetken kuluttua. Crazy. Tässä on sitä ennen Chris Rea. Kappale on nimeltään On the Beach. Oikein hyvää viikon puolta väliä ja toukokuun 6. päivää.

0: Tämä on Aerosmith ja Crazy. Kello 19 minsaa vaille 11. Tänäänhän on se päivä, jolloinka täällä Tampereella pelataan jääkiekkoa Tapparan ja KK:n välillä. Kello 18.30 alkanut peli. Taisi olla eilen suurin piirtein näihin samoihin aikoihin, jolloin sanoin, että joskus urheilussa tulee eteen se hetki, jolloin pitää voittaa peli. Esimerkiksi pitkällä, jos on pitkä kausi, niin siellä välissä voi olla sellaisia hetkiä ja aika pitkiäkin ajanjaksoja, jolloin pitää vaan luottaa prosessiin ja katsoa, että tässä kehitetään jotakin, jotta keväällä lunastetaan. No sitten keväällä ei ole aikaa enää kasvua, niin kuin tänään illalla ei ole aikaa enää kasvaa, vaan tänään illalla pitää tehdä tulosta. Tappara KK alkaa kello 18.30, KK johtaa ottelun voittoon 2-0. Mutta niin kuin muutama päivä sitten muistelin, niin Tapparahan on tällaisesta 0-2 tappiotilanteesta noussut myös finaalisarjoissa, esimerkiksi 2017 Kalpaa vastaan, ja tämä pudotuspeli matematiikka on sitten niin mielenkiintoista, että Tapparan pitää voittaa kotipelit ja kerran Kouvolassa. Ja näin ollen Tapparasta tulisi Suomen mestari. Mutta jos tämä ei onnistu, niin sitten pokaalia nostetaan kohti kattoa toisaalla. Kello 12.30 tänään siis Tappara KK. Jos KK voittaa tänään, niin sitten ottelusarja on katkolla perjantaina 8.5. Ja jos taas Tappara tänään voittaa, niin silloin vuoden varmuudella lauantaina. Eli 9.5. pelataan taas täällä Tampereella.
1: Radio 957.
2: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: K-Rauta! Lahdesjärvi!
6: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennät, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
7: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
8: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199€.
11: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: On vain yksi Ilves. Yksi Tammerkoski. Ja vain yksi Radio 957.
4: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: on Petty ja Learning to Fly. Kohta kello on 11, soitetaan vielä Hanoi Rocksilta klassikko Tragedy ja sen jälkeen on STT:n toimittamien uutisten aika. Rock-pop-klassikoita tähän keskiviikkopäivään ja iltapäivässä äänessä jälleen Mika Lintu. Minä olen Antti Kraalun, kiitos paljon kuuntelusta. Meikä poika äänessä 957 aamussa taas huomenna torstaina. Palataan silloin asiaan, moi moi.
1: Radio 957 aamu. Antti Kraalun.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Reijo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Reijo.
6: Suurmenestys Lontoossa. Nyt Turun Locomossa. Kesäelokuun ajan. Frameless. Immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä. Varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Logomo.fi.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Moi Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelin huollot pikana.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
13: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
14: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
15: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
0: Radio 957. STT:n uutiset.
16: Hyvää keskiviikkoaamupäivää uutisista. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Keskusrikospoliisi epäilee, että alkuvuonna Suomessa paljastuneiden suurten huumausaineerien taustalla on sama ruotsalaistaustainen rikollisorganisaatio, jonka toimintaa on ohjattu ulkomailta. Poliisi on takavarikoinut Helsingissä ja Espoossa yhteensä lähes 300 kiloa huumausaineita, tiedotteessa kerrotaan. Esitutkintojen mukaan huumeita on säilytetty erikseen vuokratuissa asunnoissa. Kokonaisuudessa on tähän mennessä ollut 14 rikoksesta epäiltyä, joista 10 on ollut vangittuna. Lähes kaikki epäillyt ovat poliisin mukaan nuoria aikuisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormusinsalmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä Truth Social -viestipalvelussaan Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia salmen läpi. Presidentin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa.
12: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Päivän sää Tampereella.
18: Keskiviikon sää on Tampereen seudulla aurinkoinen ja poutainen. Lämpötila jää kuitenkin noin 10 asteeseen. Yöt ovat kylmiä, eli keskiviikon ja torstain välisenä yönä ollaan nollassa tai jonkin verran pakkasella. Pikkuhiljaa lämpenee.

on vain yksi tohloppi, yksi kiirakorpi ja vain yksi Radio 957. Rock

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahro ja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
1: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Olis me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaisena.

0: lisäksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
2: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
3: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
4: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi/liput.
5: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaa ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
6: Arki huolesi kaikki heitä.
7: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
8: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
9: Palvelussa pitkällä. LVI-palvelu pitkällä.
10: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
10: Ja uudestaan.
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
13: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: VTS-kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neliöitä, säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi kerrytät asukasetupisteitä. Hae asukkaaksi, saat vähemmällä enemmän.
5: VTS-kodit.
6: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
7: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
8: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
10: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
11: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
3: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
12: Hyvät tamperelaiset, minä olen Jimi Hautamäki ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tammelan tori. Vain yksi Raimo Helminen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Viikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Kimoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
4: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennat, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
5: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
6: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
7: S-U-K-L.
6: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
8: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
9: vaasansähkö.fi. Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Arki huolesi kaikki heitä.
11: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
12: STT:n uutiset. Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Poliisi kertoo kirjanneensa lisää rikosilmoituksia Tampereen vapunpäivän mielenosoitukseen liittyen. Yhdessä ilmoituksista mielenosoitukseen liittyvien ihmisten epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, kun tämä oli soittanut torvea mielenosoittajia kohti. Toisen ilmoituksen mukaan 3 ihmistä oli suihkuttanut kaasua mielenosoituskulkueeseen matkalla olleen miehen päälle ja pahoinpidellyt miestä. Jo aiemmin oli kerrottu, että poliisi epäilee Sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden mielenosoittajien pahoinpidelleen vastamielenosoittajan vapunpäivänä Tampereella. Ranskalainen laivayhtiö CMA CGM sanoo rahtialuksensa joutuneen eilen hyökkäyksen kohteeksi Hormusin salmella. Yhtiön mukaan laivan miehistön jäseniä on haavoittunut ja alus kärsinyt vaurioita. Laivayhtiö kertoi tapahtuneesta tänään. Sen mukaan välikohtaus tapahtui eilen, kun konttilaiva San Antonio oli kulkemassa Hormusin salmen läpi. Yhtiön mukaan haavoittuneet saatiin evakuoitua ja vietyä hoitoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti operaationsa, jossa laivoja oli tarkoitus auttaa turvallisesti Hormusin salmen läpi. Ruoan kuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoan kuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Voltin vallattua leijonanosan markkinoista.
7: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Päivän sää Tampereella.
14: Lämpötila on tänään noin 10 asteessa. Siitäkin huolimatta, että keskiviikko on Tampereen seudulla aurinkoinen ja poutainen. Aurinkoista ja poutaista on myös huomenna torstaina. Tällöin lämpötila on noin 12 asteessa. Yöt ovat kylmiä, eli ensi yönäkin ollaan nollassa tai jopa pakkasella.

on vain yksi Patrik Laine, yksi Klingendaal ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahro ja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa, keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: Radio 957. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta

0: Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
2: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
3: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
4: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennät, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
1: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.

0: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen. Incar.fi.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
3: Radio 957. Rock

on vain yksi Jonne Aaron. Yksi Pispalan uittotunneli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Eteerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Radio 957. Markku.fi, Markku puhelimessa.
1: Tiedätkö, mikä on suosikkikanavani?
0: Kerro.
1: Ilmanvaihtokanava. Siis silloin, kun se on puhdistettu ja ilma on raikasta, kuten taloyhtiössämme nyt, kun Markut hoiti homman.
0: Hyvä. Ja hei, tämä sähköinen huoltokirja kertoo, että ylihuomenna tutkitaan katon kunto.
1: Eli Markku tulee ja hoitaa.
0: Jep, jep.
2: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Pyydä tarjous ja aloitetaan yhdessä paremman kiinteistöhuollon aikakausi. Markku.fi.
3: Haluatko asua hyvin kohtuullisella hinnalla? Valitse Tampereen suosituin vuokranantaja, VTS-kodit. Meillä saat vähemmällä enemmän, vähemmän huolta, enemmän vapautta nauttia arjesta. Löydä uusi vuokrakotisi vts.fi.
4: VTS-kodit.
5: Meillä Vaihmalan hovissa innostukset lähtee lähes aina lapasesta. Käytiin messuilla etsimässä putiikkiin uusia tuotteita ja nähtiin upea talvipuutarha. Se oli pakko saada! Ja nyt meidän puutarhassa on lähiseudun upein kokous- ja juhlatila. Ja tietysti kaikki Vaihmalan hovin palvelut käytettävissä.
6: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
7: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
8: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
9: Missä muurahaiset asuu?
10: Ei ainakaan meillä. Myr.
11: Muurahaisille.
12: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
16: Radio 957. Rock

on vain yksi Pispalan pulteri, yksi Epilänharju ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
2: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
1: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
2: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Ei näin.
2: Aha.
1: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
2: Okei.
1: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
3: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
4: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva piipilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
7: Charillo, legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
8: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
9: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää. Risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus tarttui ihmisestä ihmiseen, sanoo Etelä-Afrikan terveysministeri. Asia selvisi Etelä-Afrikkaan evakuoidusta matkustajasta otetuista alustavista testituloksista. Terveysministeri Aaron Motsoaledi kertoi Etelä-Afrikan parlamentin komitealle, että Andes-viruskanta on tunnettu ja sellainen, joka tarttuu ihmisen välityksellä. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa.
1: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Päivän sää Tampereella.
4: Aurinkoista on, mutta ei mitenkään hirvittävän lämmintä, plus 10 astetta korkeintaan, mutta aurinko riittää iltaan saakka. Huomenna sitten voi olla aamusta jopa pientä pakkasta, mutta suurin osa päivästä ollaan plussan puolella. Lämpötila nousee huomenna korkeintaan plus 12 asteeseen.
3: Radio 957. Mika Lintu.

0: Aurinkoista Ylermin päivää Radio 957. Minä olen Mika Lintu ja tervetuloa mukaan. Tänään on 6. päivä toukokuutta ja Ortoksen kalenterin mukaan Job on tänään nimittäin nimipäivä sankari, mutta Ylermille paljon onnea. Tosin en kyllä tiedä kuinka monta Ylermiä tässä maailmassa enää on. Se on vähän semmoinen harvinaisempi nimi, mutta onnea yhtä kaikki. Enpä tule yhtään Jobiakaan myöskään. Mutta sen sijaan me tunnemme Eppu Normaalin, Madonnan ja Uniklubin sekä Antti Granlundin ja Mika Linnun, jotka keskustelevat hetken kuluttua jälleen tärkeistä maailman polttavista asioista. Mutta ennen kuin mennään mihinkään muihin asioihin, niin Uniklubilla mennään eteenpäin. Hetken olen vapaa. Tervetuloa mukaan.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Madonna ja Papa Don't Preach. Yhteislaulun ystäville vinkki. Huomenna 6:30 ja Tampereen kaupunki järjestävät iloisen yhteislaulutapahtuman Tampereella Keskustorilla. Se on myöskin televisioitava suora lähetys, jossa laulattajina ovat Diandra ja Mikko Kekäläinen. Eini ja Mikko Alatalo saapuvat paikalle myöskin laulattamaan. Ja toiveena on, että yleisö tulisi paikalle viimeistään kello 18:15. Tapahtumaan on vapaa pääsy ja sinne vaan lauleskelemaan televisiolähetykseen. Huomenna siis kello 18:15 alkaen Keskustorille. Eppu Normaalia nyt 100 vuoden päästäkin.
1: Radio 957. Eppu Normaalin vuosi. Eppuklassikoita, albumiraitoja ja harvinaisuuksia. Joka tunti. Vuoden loppuun saakka.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Hei Anne!
3: No moi! Mitä ihania herkkuja sulla on mukana? Tuu sisään, niin keitetään kahvit.
4: Herkut yhteisiin hetkiin.
5: Riitan.

0: epunormaali 100 vuoden päästäkin. Hetken kuluttua laitan Antti Granlundin pinteeseen. Aion kysyä häneltä 2 täysin vastakkaista vaihtoehtoa. Kumman hän valitsee? Hetken kuluttua siitä lisää, mutta soitetaan myöskin Men at Workia sekä 3. naista 957 iltapäivässä.
1: Radio 957.
2: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu 1000 kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
3: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen 3. finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
4: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
5: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
3: Palvelussa pitkällä. LVI-palvelu pitkällä.
4: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
5: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finland.

0: Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Sorin poliisiasema. Yksi pikkukakkonen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Se on Radio 957 ja jokaisella teistä on niin sanotusti vaihtoehto siitä, että mitä kuunnella, ja me ollaan äärettömän iloisia, että te olette valinneet juuri Radio 957.
1: Kyllä, minä useasti päätän oman radiolähetyksen, että kiitos kuuntelusta. Se on etuoikeus olla, että siellä on oikeasti ihmiset, jotka kuuntelee meitä. On monta kertaa sanonut, että jos kuuntelijoiden määrä rupeaa putoamaan, niin kohta lähtee Linnulta ja Granlundilta työt.
0: Näin on. Se on totta. Että parempi olla kiltisti.
1: Niin.
0: Ja sen takia mä ajattelin ollakin sulle nyt ilkeä.
1: Noniin.
0: Ei vaan. No niin, semmoinen, mä esitän sulle kaksi vaihtoehtoja. Elämässähän on vaihtoehtoja. Otatko sen sinisen pillerin vai punaisen pillerin? Tai otatko vasemman vai oikean vai käännytkö sinne ja tuonne ja tämmöistä? No, mä esitän sulle kaksi vaihtoehtoja. Voit purkaa niitä ja miettiä, että kumman ikään kuin otat itseasiassa.
1: Okay, no niin.
0: Haluaisitko jossain vaiheessa täräyttää jollekin suorat sanat vai ottaa itsellesi kostokropan?
1: Ai että, kyllä olisi, niin kuin nyt on mahtavat vaihtoehdot. Mä tykkään kyllä tosi paljon. Mä luulen, että kaikki, jotka seuraamme viihdeuutisia, niin tiedämme, että nämä kaksi genreä on kyllä hyviä. Täräytetäänkö suorat sanat niin, tai otetaanko kostokroppa? Siis kostokroppa tarkoittaa sitä, että kun eroaa, niin sitten pitää näyttää.
0: Mutta tässä tapauksessa, kun ei olla ehkä eroamassakaan.
1: Toivottavasti ei.
0: Toivottavasti. Mutta siis voi olla, että kostokroppa vaikka, että haluat näyttää vanhoille luokkakavereille.
1: Niin, että täällä
0: puntti nousee ja haba, niin kyllä, haba kyllä pullottaa.
1: Että aamupala tarkoittaa sitä, kun näytetään hauista.
0: Niin just.
1: Heti herätessä.
0: Kaksi vaihtoehtoa, niin.
1: Täräyttäisin suorat sanat vai kostokro. Siis ensinnäkin, mun täytyy sanoa, että jos joku täräyttää suorat sanat, niin silloin ei oikeasti ole täräyttänyt suoria sanoja. Silloinhan otsikko yrittää liiotella sitä sanomaa. Ja jos joku oikeasti niin sanoo. Jos mä otan vaikka Sauli Niinistö, meidän entisen presidenttimme, ja silloin kun Sauli Niinistö on sanonut jotakin. Esimerkiksi se puhe, joka mulle on jäänyt mieleen, missä hän puhuu sanoo tämän, että maskit on nyt riisuttu ja sodan kylmät kasvot näkyvät. Mikä on yksi hänen kuuluisia lauseita, jota nyt sitten tosi moni on sitten, tätä nyt maskit on pudotettu ja kaikki muut on ihan luusareita. Älkää käyttäkö sitä, se oli Sauli Niinistön sanonta. Kukaan meistä ei nouse Niinistön tasolla, jos me käytetään hänen kielikuvaansa. Ei kenenkään tarvinnut otsikoida, että presidentti Niinistö täräyttää suorat sanat presidentti Sauli Niinistöltä. Kyllä. Koska hänen auktoriteettinsa, hänen puhelahjansa juuri siihen oikeaan tilanteeseen kansakunnalle, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, me tarvittiin just se. Eli siinä missä, jos mä täräytän suorat sanat, se tarkoittaa sitä, että mä en oikeastaan ole täräyttänyt. Kostokroppa taas, sekin on vähän haastava siinä mielessä, että kun yleensähän kostokroppa liittyy naisiin. Ja tämä on
0: usein
1: ehkä,
0: kyllä,
1: ja mun mielestäni tämän etymologia juontaa juurensa prinsessa Dianaan silloin puhutaan, se ei ollut kostokroppa, vaan puhuttiin, hänellä on sellainen kuuluisa revenge dress. Eli silloin kun he erosivat, ja sitten hän tuli siihen johonkin, mä en tiedä, oliko se joku haastattelu vai oliko se joku tapahtuma, ja hän tulee upean näköisenä, prinsessa, Queen of Hearts, niin kuin sanottiin, vai mikä hän oli, Princess of Wales.
0: Princess of Walesin prinsessa hän oli, mutta niin, sitten hänestä tuli tämmöinen niin sydänten kuningatar.
1: Sydänten kuningatar, varsinkin siinä traagisessa kuolemassa. Hän oli se sellainen musta mekko, ja sanottiin, että se on revenge dress.
0: Kyllä.
1: Ja tästä jotenkin monet ajattelevat, että jos tulee ero, ja sitten nainen äkkiä laittaakin niin oikein niin upeaksi itsensä. Ja yleensä se on aina nainen, koska tämä liittyy tämmöiseen niin kuin naisten Instagramiin enemmän. Niin sitten se mies miettii, että mitä minä hävitinkään. Mitä minä menetinkään nyt tuossa ihmisessä. Mutta harva tajuaa sitä. Ja mä puhun nyt, harvoin puhun koko mieskunnan puolesta. Nyt mä puhun. Jos mies menettää mielenkiintossa johonkin entiseen, niin kuin eksään siihen naiseen ja pistää poikki. Jos se on nimenomaan se mies, joka on menettänyt mielenkiintoisen, vaikka jättänyt. Niin se nainen, joka on jätetty, niin vaikka siitä tulisi paavi, niin se ei rupea kiinnostaa. Vai ihan, mikä sitä tulisi mitä, niin se ei enää kiinnostaa sitä.
0: Missä paavi.
1: No siis, sen takia mä sanon joku, mikä on kaikista epätodennäköisiä. Vaikka ihan aidosti, vaikka se voittaisi lotossa ja sitä tulisi mitä ikinä siitä tulisi, niin se ei enää kiinnosta, kun sen kiinnostuksen on kerran menettänyt. Ja siis tämä on nyt vaan ihan taivaan tosi. Tämä on niinku elämän. Jos saattaa olla jotain, että okei, ehkä se ei halunnutkaan jättää, ehkä tapahtui jotain tällä, siihen jäikin joku liekki. Mutta jos se liekki on sammunut, se ei syty enää ikinä.
0: Se on kyllä ihan totta.
1: Jotenka tässä mielessä, jos mullakin on jotain entisiä, pitää mennä 90-luvulla. Jos mä mietin, että se olisi kyllä hyvä, että kun 90-luvulla sitten saattoi olla joku parisuhde, joka ei toiminutkaan, niin niin kyllä mä mieluummin hankkisin sitten kostovartalon. Ja sitten kun me nähdään taas jossain. Mulla, mä näytän siltä, kun mä oon näyttänyt suurin piirtein niin kuin 19-vuotiaana, kun mä urheilin ja pelasin Kandersissa SM-sarjaa tai ajunnoissa ja olin 18. Niin kuin sellainen oikein kunnon, niin kuin 3000 metrin Cooper-kunnossa, vanha, nuori Granlund. Niin kyllä näistä kahdesta nyt tällä pitkällä perustelulla mun kuitenkin mielemmin ottaisin kostokroppa.
0: Erittäin hyvä. Mä ottaisin molemmat, mulla olisi kostokroppa ja sitten mä teräyttäisin suorat sanat.
2: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Queen ja Bohemian Rhapsody 957. Kello on varttia vailla kaksi tulossa Tom Jonesilta If I Only Knew sekä Robbie Williamsilta Feel. Eli parhaita pop- ja rock-klassikoita tulossa.
1: Radio 957.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Suurmenestys Lontoossa, nyt Turun Locomossa, kesäelokuun ajan. Frameless, immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä, varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Locomo.fi.
10: VTS-kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neliöitä, säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi kerrytät asukasetupisteitä. Hae asukkaaksi. Saat vähemmällä enemmän.
11: VTS-kodit.
12: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
13: No, mikä se?
14: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät. Niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.
1: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

0: Robbie Williams ja Feel 957. Uutta Jenni Mustajärveä vielä ennen uutislähetystä. Tee se selväksi.
1: Radio 957. Mika Lintu.

0: Teknologiateollisuuden tilauskannan arvo maltillistui alkuvuonna. KRP on takavarikoinut lähes 300 kiloa huumeita. Öljyn hinta on laskussa. VTI-laatu putosi alle $100 ja nuoret polttavat ihonsa selvästi muita useammin. Näistä asioista lisää hetken kuluttua uutisissa.
1: On vain yksi Särkänniemi, vain yksi Epe Helenius ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 957.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Täällä Ruovedellä olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
5: K-Rauta! Lahdesjärvi!
6: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennät, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
7: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
8: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
9: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
10: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
11: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
12: Radio 957, STT:n uutiset.
13: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Keskusrikospoliisi on takavarikoinut laajassa huumetutkinnassa lähes 300 kiloa huumeita. Tutkinnanjohtaja Marko Heinonen sanoo STT:lle, että tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja. Foxtrotin johtaja Rawa Majid, lempinimeltään Kurdikettu, oleskelee tiettävästi Iranissa. Heinosen mukaan huumetutkinnalla on yhteys muun muassa pääkaupunkiseudulla olleeseen tuhopolttoon. Jutuissa on hänen mukaansa samoja henkilöitä, mutta hän ei kommentoi asiaa tarkemmin. Tuhopolttoa on tutkittu Helsingin poliisissa. Öljyn hinta oli lähes $8 laskussa barrelilta keskiviikkona puolilta päivin. Yhdysvaltain VTI-laatu oli pudonnut alle $100 rajan noin $94 barrelilta. Brent-laatu maksoi noin $102 barrelilta. Öljyn hinta lähti kovaan nousuun helmimaaliskuun vaihteessa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan. Sota johti käytännössä kaupallisen laivaliikenteen keskeytymiseen Hormusin salmessa, jonka kautta kuljetetaan noin 1/5 maailman öljystä. Nuoret polttavat ihonsa selvästi muuta väestöä useammin, kertoo syöpäjärjestöjen ja Säteilyturvakeskuksen tuore tutkimus. Tutkimukseen vastanneista nuorista 70% kertoo ihon palaneen vähintään kerran viime vuoden aikana. Koko väestölle suunnatussa kyselyssä toissa vuonna vastaava luku oli vain 19%. Kyselyn perusteella Ilmatieteen laitoksen UV-indeksi on nuorille tuttu, mutta useammat käyttävät sitä ruskettumisen edistämiseksi kuin suojautumisen apuna. Liiallinen UV-säteily lisää riskiä sairastua ihosyöpään.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
14: Päivän sää Tampereella.
0: Keskiviikko on varsin aurinkoinen, mutta niin on myöskin torstai, mutta aavistuksen enemmän pilviä on luvassa erityisesti iltapäivästä. Tänään ja huomenna lämpötila on 10 asteen hujakoilla, huomenna ehkä asteen tai kaksi lämpimämpää.
14: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Billy Idol ja Rebel Yell. Aurinkoista keskiviikkoa Radio 957 iltapäivästä. Mika Lintu on tässä sinun seurannasi soittelemassa pop- ja rock-klassikoita. Oletko sinä henkilö, joka jaat perinteitä? Laitatko niin sanotusti vanhan kiertämään vaikkapa omille lapsillesi jotakin sellaista, mitä esimerkiksi isäsi tai äitisi tai joku muu vanhempi on sinulle opettanut? Tästä asiasta puhutaan Granlundin Antin kanssa aivan hetkisen kuluttua, mutta me laitetaan hyvä kiertämään myöskin soittamalla Eppu Normaalia, Art Companya ja nyt Anssi Kelaa. Puistossa. Ja sitten pian ruvetaan keskustelemaan Granlundin Antin kanssa. Kello alkaa olla 2:08. Kuuntelet 957 iltapäivää.
1: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
1: Moro Matti. Mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana. Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
4: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
3: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
5: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

Art Company, Susanna. Seuraavaksi kuullaan biisi Eppu Normaalin albumilta Studio Etana, joka ilmestyy vuonna 1993. Se äänestettiin 957 Eppu Normaali albumi äänestyksessä sijalle 19. Hipit rautaa.

0: Eppu Normaali ja Hipit Rautaa 957. Kohta Granlundin Antikassa puhutaan perinteiden jatkamisesta. Minkälaisia perinteitä Granlundi haluaa oikein jakaa lapsille? Siitä kohta lisää. Mutta tulossa myöskin Pate Mustajärvi sekä John Fogerty.
1: Radio 957. Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: K-Rauta, Lahdesjärvi!
4: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennat, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
5: K-Rauta, Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
6: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
7: Osta.
8: Kotimainen.
9: Kasvis.
6: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei. Käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
12: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
13: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
14: Arki huolesi kaikki heitä.
15: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon.
16: Finnpark.
17: On vain yksi iskuvoli, yksi armonkallio ja vain yksi Radio 957.
18: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumi äänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahro ja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 957. Minä olen Antti Granlund, mies, joka useasti jatkaa vanhemmiltani saanutta perinnettä omille lapsilleni, esimerkiksi vitsien tai sanontojen muodossa.
1: Hyvä. Mä ajattelin, että sanot, että pelkoa ja hammasten kiristystä ja nöyryytystä. Onneksi sanot, että vitsejä. Oh. Se on erittäin hyvä, koska se on paljon parempi vaihtoehto.
0: Niin. Tuossa nyt kaikki tulkitsevat, että sulla on ollut pelkoa ja nöyryytystä.
1: Koko lapsuus.
0: Mulla ei ollut tällaista. Mulla on ollut hyvin onnellinen ja turvallinen lapsuus. Ja siitä kiitän vanhempiani ja ehkä siitä voi kiittää myös sitä, että täällä niin sanotusti läppä lentää.
1: Just näin.
0: Kun joku Monty Pythonin tyypeistä sanoi, että hänestä tuli... Oliko peräti Eric Idle? Nyt mä en saata muistaa ihan väärin tämän, mutta että hän eli niin, että on helppo olla luova ja hauska, kun on elänyt onnellisen lapsuuden.
1: Toki voi olla,
0: että jos siis helposti, jos on vähän rajupi lapsuus, niin saattaa tulla sellaisia, että se on Lennonin kaltaisia, aika teräväkielisiä ja välillä aika ilkeänkin olosia tyyppejä ja sitten taas tällainen. Esimerkiksi, minä kysyn sinulta, Mika Lintu. Mikä eläin on hessu?
1: Koira.
0: Mun isäni sanoi aina, että hessu on rotta. Ja siihen kuuluu tää rytmitys, on tosi tärkeä. Ja minä olen tämän kyseisen sanonnan jakanut sitten omille lapsilleni. Ja ei oikeastaan tarvi, että mä oon kertonut sen niin monta kertaa, että jossakin on hessu, niin mä useasti sanon sillä vaan, että hessu on rotta. Se, ja siis hessuhan on oikeasti tietysti rotta.
1: ei ole.
0: Hessu, kuten Ankkaliinassa asiat menevät aina vähän sillain nurinkurin, että siinä on sellaista mahdollisuus on se, että hessuhan alun perin oli mikkihiiren koira. Mm. Ja sitten äkkiä hessu nousikin kahdelle jalalle ja muuttui rotaksi. Ei, vaan on eli hiiri ja koira, nehän voi olla oikeassa elämässä kavereita.
1: Joo, kyllä.
0: Ja sitten tarvittiin Pluto. Ja no Pluto niin. Ei ole vielä noussut kahdelle jalalle, ja, että hänestä olisi tullut sellainen, että äkkiä Pluto rupeisikin keskustelemaan hessun kanssa.
1: No se on totta.
0: Joo.
1: Se on vähän omituista.
0: Mutta hessu meni kahdella, ei kun neljällä jalalla aikaisemmin. Ja...
1: Mun isäni tykkäsi kertoa semmoisia vanhan... kansan vitsejä, semmoisia.
0: Ai. Onko se sellaiset?
1: Mä otan vähän kiltimästä päästä. Useimmiten ne oli joku renki ja piikka.
0: Tämmöisiä
1: juttuja, mutta yksi oli semmoinen, että mies oli, mieltä puukes rengas autosta ja sitten hän lähti ottamaan sen puhjeneen renkaan pois. Laittoi sen tien poskeen ja sitten siitä ohi meni rekka. Ja se pyyhkäs se rekka sitten ne pultit mäkeen, että se ei löytänyt enää niitä pultteja.
0: Okei.
1: Ja se mies sitten niinku miettii, että mitä hän nyt sitten tekee. Että kun hänellä on pultteja, hänen pitäisi olla töissä. On vähän niinku kiire tässä ja ei, jos mä soitan johonkin tiepalveluun, niin siinä kestää aikaa. Ja sitten hän oli sattunut pysähtymään siis mielisairaalan niin kuin kohdalle. Ja sieltä sitten tämmöinen henkilö sitten katteli mielenkiintoista, että mitä sieltä oikein tapahtuu ja seurasi sitä asiaa. Ja että no, mikä sulla hätänä kysyi sieltä ikkunasta sitten. Ja että kun mä oon nyt menettänyt nämä pultit ja mä en pääse jatkaa matkaa, että mä en oikein tiedä, mitä mä tässä tekisin. No sitten se mies sieltä ikkunasta sanoo, että no tee sillä tavalla, että ota yksi pultti jokaisesta renkaasta ja sitten sä saat kiinnitettyä sitten sen yhden. Tosi hyvä idea. Hei, kiitos, että en olisi ikinä arvannut, että niin kuin sieltä niin kuin mielisairaalasta tulee ikään kuin tämmöisiä hyviä neuvoja. Joo, ei mitään. Mä oon hullu, mutta en mikään tyhmä ole.
0: No, tämä oli hyvä vitsi. Mulla on yksi toinen asia, minkä mä oon ottanut. Tämä ei ole vitsi. Joo. Joskus kun minä olin pikkupoika, niin vanhemmilla oli tapana sanoa, kun mennään nukkumaan, sillä että nuku hyvin, näe kauniita unia ja herää aamulla virkeänä. Hmm. Mä olen tätä sanonut. Mä olen ihan tarkoituksella sanonut tätä. Vaikka lapset alkaa olla niin vanha, niille ei oikeastaan tarvitsisi enää sanoa, niin mä sanon silti. Ja nyt kun tuossa vaikka oltiin siellä työreissulla, niin mä oon ruvennut sanoa, että myös aikuisille, oman ikäisille, niin miespuolisille kavereille. Musta on mahtava, kun ollaan lähdössä siinä työpäivät, ja sitten mennään hotellihuoneeseen, mennään nukkumaan ja sovitaan, että huomenna aamulla 7:00 sitten aamiainen, ja sitten 7:30 ollaan valmiita lähteä ja tällainen. Ja sanoin, että all right, oli mahtava päivä ja hieno, hyvä työpäivä ja hienosti futismatsit tässä, että nukkukaa hyvin, nähkää kauniita unia ja herätkää aamulla virkeän.
1: Se on
0: mun mielestä aika tyylikäs. Mä tykkään siitä. Mun mielestä se on oikein hieno. Mielestäni tällaisia, siis mä en ole kertonut lapsillenikaan, että tää on tullut itse asiassa mun vanhemmilta.
1: Okay.
0: Mä ehkä saatan jossakin kohtaa kertoa, että muuten tämä on tämmönen. Hieman samankaltainen, kun lapset oli ihan pieniä. Kolme vuotta. Me oli tällainen leikki takapihalla, jossa toi lohikäärme Smaug ajaa heitä takaa. Mä olin se lohikäärme.
1: Joo.
0: Mä en kertonut, että mistä Smaug lohikäärme on. Missä kirjassa on lohikäärme niin Smaug. Mä ajattelin, että ne saa itse sen tajuta sitten joskus myöhemmin, joo, että tää oli se, joo, lohikäärme Smaug. Ja jos joku ei tiedä, mistä lohikäärme Smaug on, niin teillä on vielä paljon tutustumista tähän maailmankirjallisuuden historiaan.
2: Radio 957. Mika Lintu.

0: Sin Journey-klassikko Don't Stop Believing 80-luvun alusta. Ja 80-luvusta tuli mieleen se, että Tampereen Työväen Teatteri kertoo, että vuonna 85 Reunion siirtyy suurelle näyttämölle ensi syksynä. Esityspäivistä ensimmäinen on 10. päivä marraskuuta ja tosiaankin näitä on ainakin kymmenkunta esitystä tulossa nyt näillä näkymin. Ja tämä vuonna 85 Reunion, jota nyt on esitetty tässä kevään mittaan, niin on ollut iso menestys ja menestys jatkuu siis ensi syksynä, näin kerrotaan Tampereen Työväen Teatterista. Tulossa PMMP:tä sekä Phil Collinsia aivan hetkisen päästä.
1: Radio 957. Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
2: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
3: Suurmenestys Lontoossa. Nyt Turun Locomossa kesäelokuun ajan. Frameless. Immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä. Varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Locomo.fi.
4: Haluatko asua hyvin kohtuullisella hinnalla? Valitse Tampereen suosituin vuokranantaja, VTS Kodit. Meillä saat vähemmällä enemmän, vähemmän huolta, enemmän vapautta nauttia arjesta. Löydä uusi vuokrakotisi vts.fi.
5: VTS Kodit.
6: Taistelu Suomen mestaruudesta käy kuumana. Tapparan ja KK:n välinen kolmas finaaliottelu kiekkoillaan Nokia-areenalla keskiviikkona kello 18.30. Tervetuloa nauttimaan kanssamme kevään ikimuistoisimmista illoista. Tappara.fi kautta liput.
7: Vesivek oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
8: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
9: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
10: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
11: On vain yksi Rauhaniemi. Yksi Ohranjyvä. Ja vain yksi Radio 957.
12: Rock ja pop-klassikot Tampereen.

0: Another Day in Paradise, 95.7. Kello lähenee 3 ja uutisia tulossa STT:ltä uutisten jälkeen. 95.7 iltapäivä soittaa 4 ruusua. Berlin ja sekä Dire Straits.
1: Radio 95.7. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Radio 95.7. Radio 957.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
5: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
4: Älä puolustella.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
8: K-Rauta!
9: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennät, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
1: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
10: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne. Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Finnpark. Helppoa pysäköintiä Tullintorilta Hämeen puistoon. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikko-iltapäivää uutisista. Keskusrikospoliisi on takavarikoinut laajassa huumetutkinnassa lähes 300 kiloa huumeita. Tutkinnanjohtaja Marko Heinonen sanoo STT:lle, että tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja. Foxtrotin johtaja Rawa Majid, lempinimeltään Kurdikettu, oleskelee tiettävästi Iranissa. Heinosen mukaan huumetutkinnalla on yhteys muun muassa pääkaupunkiseudulla olleeseen tuhopolttoon. Jutuissa on hänen mukaansa samoja henkilöitä, mutta hän ei kommentoi asiaa tarkemmin. Tuhopolttoa on tutkittu Helsingin poliisissa. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää. Valkoinen talo uskoo pääsevänsä Iranin kanssa pian sopuun rauhansopimuksen perusraameista, joilla sota Lähi-idässä saadaan loppumaan. Axios-median virkalähteiden mukaan rauhanehtojen perusperiaatteet on saatu mahdutettua yhden sivun pöytäkirjaan. Heidän mukaansa kohdista sovittaisiin yksityiskohtaisemmin neuvotteluissa Iranin ydinohjelmasta. Yhdysvallat odottaa Iranilta vastauksia keskeisiin kohtiin tulevan 2 vuorokauden sisällä. Lähteiden mukaan osapuolet olisivat nyt lähimpänä sopimusta sitten sodan alkamisen. Pakistanin välittämät neuvottelut sodan päättämiseksi ovat olleet jumissa viime aikoina. Kanarian saaret ei halua vastaanottaa risteilyalusta, jolla hantavirus on levinnyt. Kanarian saarten presidentti Fernando Clavio sanoi espanjalaiselle Cope-radiolle, ettei hän aio vaarantaa Kanarian saarten väestön turvallisuutta. Uutistoimisto AFP:n mukaan Kanarian saaret myös perui evakuointilennon, jolla laivalla sairastuneen lääkärin piti saapua. Laivalla on kuollut 3 ihmistä hantaviruksen aiheuttamaan tautiin. Espanja sanoi eilen ottavansa vastaan risteilyaluksen Kanarian saarilla. Saarten presidentti arvosteli päätöstä ja sanoi saaneensa pyynnön WhatsApp-viestillä.
0: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Päivän sää Tampereella.
2: Aurinkoista on, mutta ei mitenkään hirvittävän lämmintä, plus 10 astetta korkeintaan, mutta aurinko riittää iltaan saakka. Huomenna sitten voi olla aamusta jopa pientä pakkasta, mutta suurin osa päivästä ollaan plussan puolella. Lämpötila nousee huomenna korkeintaan plus 12 asteeseen.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Dire Straits ja Lady Writer. Se on vähän päälle kolme ja 957 iltapäivässä Mika Lintu tässä, terve vaan ja mukava, että kuuntelet 957 iltapäivän lähetystä, sillä me soitetaan kohta puoleen Eppuja, Berliiniä sekä neljää ruusua. Ja sitten me soitetaan Valkeakosken suuntaan Mika Rämälle. Mika Rämä on pitkän linjan muusikko, joka on tehnyt useampia albumeita ja häneltä ilmestyy uusi Manserok-aiheinen levy tuossa vapun tienoilla ja siitä kohta puoleen lisää. Mutta ennen kuin mennään mihinkään muihin asioihin, niin neljä ruusua tässä ja Juppi Hippi Punkkari.
1: Radio 957. Mika Lintu.

on vain yksi Laukontori, vain yksi Simo Frangén ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Berlin, Take My Breath Away. Mikäli yhteislaulu kiinnostaa, niin suuntaa huomenna Keskustorille tuonne Tammerkosken rantaan, nimittäin Tammerkosken sillalla hengessä järjestetään yhteislaulutilaisuus, jonka pyydetään tamperilaisia mukaan laulamaan. Se on suora TV-lähetys, kello 18.15 alkaa se. Diandra ja Mikko Kekäläinen laulattavat yleisöä 6:30 ohjelman kuvauksia varten. Se on siis suora lähetys ja kannattaa tulla paikalle. Näytetään, mistä meidän tamperelaiset on oikein tehty, ainakin tästä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista

0: Siinä ei puu normaali. Voi kuinka me sinua kaivataan Radio 957. Oikein hyvää iltapäivää. Kello on parikymmentä minuuttia, oli kolmen. Kohta puolen Michael Jacksonia tulossa sen kafeeta ja sitten soitellaan Mika Rämälle. Hän on valkeakoskelainen muusikko, joka on julkaissut juuri tässä viime viikonloppuna musiikkia Manserokin suunnalta. Hänelle tärkeä musiikkilaji saa Mika Rämän uudet tulkinnat ja kohta kuullaan tästä asiasta hieman lisää, mutta kohta puoleen myös siis Zen Cafeta. Eli parhaita pop- ja rock-klassikoita tulossa ihan kohta.
1: Radio 957.
2: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Voi se, Gelorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
5: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Gelorevoise. Vain apteekeista.
6: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
9: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
10: Suurmenestys Lontoossa. Nyt Turun Locomossa. Kesäelokuun ajan. Frameless. Immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset herää.

0: Liput nyt myynnissä, varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Logomo.fi.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää ajtuotteet.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
7: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
8: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuosikymmenen menestynein paikallisradio Suomessa.

0: Michael Jackson ja Thriller Radio 957. Muutama vuosi takaperin valkeakoskelaiselta muusikolta Mika Rämältä ilmestyy albumi nimeltään Mika Rämä laulaa Manserokin kuolemattomia Vol 1. Ja nyt se on saanut jatkoa. Viime viikonloppuna julkaistiin Volume 2. Eli tämä oli ilmeisesti Mika Rämälle ihan selvä asia, että albumia tulee ainakin pari kappaletta.
1: Joo, kyllä se ajatuksena oli, että pistetään se Volume 1 siihen, niin siitä on luontevaa sitten tehdä jatkoa. Ja tuossa viime talvena, kun tässä on nyt aika paljon tullut tehtyä noita tuotantoja ja kappaleita itsekseen täällä työhuoneella, niin viime talven alkoi tuntua siltä, että nyt on pakko tehdä taas porukalla jotakin, niin kasasin bändin ja sitten oli luontevaa, että tehdään nyt jatko-osa tälle Manserokille, joka on silleen muutenkin sydämen asia aina kulkenut tuossa rinnalla tällä mun musiikkitaipaleella, niin oli sitten luontevaa, että yhdistetään nämä kaksi. Päästään porukalla studioon soittaa ja saadaan tehtyä tämmöinen tribuutti jatko-osa.
0: Eli siis toisin sanoen ihan niin kuin bändilevy tästä sitten tuli. Minkälainen bändi on kyseessä?
1: Joo, eli verrattuna siihen Volume 1, niin mä halusin tosiaan, että nyt tehdään niin kuin suurin osa sitten tälleen aivan niin kuin vanhan liiton meiningillä, että soitetaan saman katon alla samaa kappaletta. Ja siihen tuli, siinä on viulua ja sitten perusrumpu, koskettimet, passo, kattaus ja mä soitan kitaraa sitten itse. Eli ihan tämmöinen niin kuin rockibändi höystettynä viululla. Ja aika mielenkiintoiset versiot sitten saatiin kyllä tehtyäkin. Viulu tuo varsinkin hieno tämmöinen spesiaalin tunnelman, mitä mun biiseissä ei ihan hirveästi ole tässä viime vuosina ollut. Niin se oli todella antoisaa justiinsa se yhdessä tekeminen ja se, että ne kappaleet myös muovautuu aika paljon siinä sitten lennossa vielä. Vaikka totta kai oli sitten vahvat ideat, kun mentiin studioon, koska studio on maailman kallein paikka mennä harjoittelemaan ja ihmettelemään. Niin ajatukset oli kyllä olemassa, mutta ne siinä vielä sitten jalostui, koska jokainen muusikko tuo oman sitten know-howsa siihen peliin. Niin saatiin sitten hieno kokonaisuus, mistä mä oon itse kyllä todella tyytyväinen.
0: Kyllä vaan. Mitenkäs nämä biisit oikein valikoitu tälle uudelle Manserok-levylle?
1: No kyllä se valikoitu sille aika pitkälti yrityksen ja erehdyksen kautta, että mä käytin siihen aika paljonkin aikaa justiinsa siihen, että mä halusin poimia niitä itselle suuria Manserok-poimintoja sieltä. Ja mä testasin, hain lähestymiskulmaa ja sitten kun tuntui, että biisiin löytyy se oma tulo ja niin kuin se näkemys siihen, että kuinka tämän voisi tehdä, niin sitten se valikoitui. Mutta moneen ei löytynyt semmoista vahvaa, ja sitten se piti vaan heivata ja siirtyä kokeilemaan seuraavaa. Että se oli ihan testaamista, josta sitten se kokonaisuus syntyi.
0: Mm. Oliko tarkoitus tehdä vähän niin kuin uusiksi näitä versioita, vai tuliko tästä ikään kuin Mika Rämä-versio?
1: No siis mulla oli ajatuksena se, että alkuperäistä versioa kunnioittain niin kuin isolla K-kirjaimella ja se, että näiden kappaleiden tekstit pääsee hyvin esille ja se tarina. Et mä olin todella tarkka siitä, että ne sanat menevät just eikä melkein niin kuin alkuperäisessä versiossa. Mutta sitten tietenkin se, että meillä oli tämmöinen kokoonpano siellä studiossa, niin se, että se muokattiin sitten meidän ryhmälle sopivaksi. Ja se, että siihen tuli jotain tämmöistä, myös mun omaa tämmöistä, tietenkin aika paljonkin sitten loppupeleissä sitä jotain taiteilijan näkemystä tai tämmöistä, niin kuin, että mitä mä haluan sitten, koska minkä takia edes yrittää tehdä jotain asiaa nyt aivan yksi yhteen, koska ei siinä ole mitään järkeä eikä siinä voi onnistuakaan. Niin se, että semmoinen tekstilähtöisyys oli nyt todella isossa roolissa tässä levyssä. Että ne tarinat välittyy, koska se oli semmoinen aspekti, mistä mä sain aika paljon silloin kiitosta myös siinä Volume 1 jälkeen, että kiiteltiin, että mahtavaa, kun se teksti ja tarina pääsi hyvin framille, että ensimmäistä kertaa oikein niin kuin uppouduin kuuntelemaan niitä sanoja silleen niin kuin tarkemmin vielä. Niin mä halusin niin kuin vielä enemmän sitä keihäänkärkeä terottaa tässä jatko-osassa.
0: Kuunnellaan nyt tulkinta Eppu Normaalin biisistä Lensin matalalla. Tässä on siis Mika Rämän versio aiheesta.

0: Siinä Mika Rämä ja Lensin matalalla kaksi. Tämä uusi albumi on nyt sitten kuunneltavissa ja striimattavissa muun muassa Spotifysta. R.E.M. seuraavaksi Losing My Religion.
1: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: R.E.M. Losing My Religion. Hetki päästä Fania and Cannibalsia sekä Queenia 957 iltapäivässä.
1: Radio 957. Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Klumilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
4: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
6: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Veikkausliigakausi jatkuu perjantaina Tammelassa. Ilves kohtaa AC Oulun kello 18. Tule kannustamaan Ilves voittoon. Lippu.fi kautta Ilves Football.
8: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
9: Kiitos.
8: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Tekijä, miksi ostaa erikseen, kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
14: On vain yksi Ari Jelm. Yksi Salhojankadun pubi. Ja vain yksi Radio 957.
15: Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Queen, I Want It All. Muutama minuutti ja uutisia, mutta sitä ennen hieman musiikkia bändiltä, joka viettää juhlavuotta. Miljoonasade, Lelukaupan häät.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Radio 957.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch-lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
10: Täällä Ruovedellä. Olet lähellä luontoa ja voit unohtaa arjen kiireet. Ruovesi kutsuu sinut kylään nauttimaan luonnosta ja kulttuurista. Tule tutustumaan. Ruovesi.fi.
11: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
12: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
13: Autovex. Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei ole koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
18: Radio 957. STT:n uutiset.
19: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Keskusrikospoliisi epäilee, että alkuvuonna Suomessa paljastuneiden suurten huumausaineerien taustalla on sama ruotsalaistaustainen rikollisorganisaatio, jonka toimintaa on ohjattu ulkomailta. Poliisi on takavarikoinut Helsingissä ja Espoossa yhteensä lähes 300 kiloa huumausaineita, tiedotteessa kerrotaan. Esitutkintojen mukaan huumeita on säilytetty erikseen vuokratuissa asunnoissa. Kokonaisuudessa on tähän mennessä ollut 14 rikoksesta epäiltyä, joista 10 on ollut vangittuna. Lähes kaikki epäillyt ovat poliisin mukaan nuoria aikuisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Trump ilmoitti aiemmin varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Project Freedom-operaationsa. Operaatiolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormuzinsalmen läpi. Risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus tarttui ihmisestä ihmiseen, sanoo Etelä-Afrikan terveysministeri. Asia selvisi Etelä-Afrikkaan evakuoidusta matkustajasta otetuista alustavista testituloksista. Terveysministeri Aaron Motsoaledi kertoi Etelä-Afrikan parlamentin komitealle, että Andes-viruskanta on tunnettu ja sellainen, joka tarttuu ihmisen välityksellä. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats on aloittanut toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Woltin vallattua leijonanosan markkinoista.
18: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Päivän sää Tampereella.
5: Keskiviikko on varsin aurinkoinen, mutta niin on myöskin torstai, mutta aavistuksen enemmän pilvi on luvassa erityisesti iltapäivästä. Tänään ja huomenna lämpötila on 10 asteen hujakoilla, huomenna ehkä asteen tai kaksi lämpimämpää.
18: Radio 957, Mika Lintu.

0: Se on 8:08 ja Gary Moore soi Ysiviisiseskän iltapäivässä. Morjesta, tervetuloa iltapäivän pariin. Mitä yhteistä on polkupyörällä ja ketsupilla? Tämä ikiaikainen arvoitus selviää hetkisen kuluttua, kun keskustellaan Antti Graalunin kanssa aiheesta, mutta Eppo Normaalia tulossa hetkisen päästä, Eaglesia ja Juice Leskistä. Hyvä, että kuuntelet juuri 957, koska mehän soitetaan parhaimpia pop- ja rock-klassikoita, ja nyt tulee yksi sellainen myrkytyksen oire.
1: Radio 957, rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

on vain yksi Popeda. Yksi Metson pääkirjasto. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Eppu Normaali, näinhän täällä käy. Radio 957, hetken kuluttua me ruvetaan keskustelemaan Antti Graalunin kanssa polkupyörävarkauksista ja ketsupista. Mitä näillä on yhteistä? Se selviää hetken kuluttua myöskin Happoradiota sekä Belinda Kaalailija luvassa.
1: Radio 957.
2: Nimi?
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status?
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Jarillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Jarilloon ja lassoa nälkäsi.
10: Jarillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
11: VTS-kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neliöitä, säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi kerrytät asukasetupisteitä. Hae asukkaaksi, saat vähemmällä enemmän.
12: VTS-kodit.
13: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
14: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
15: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on jälleen vuoden paikallisradio.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Tämä on Radio 97. Minä olen Antti Granlund ja minulla on ongelma. Se ei ole pelkästään minun oma ongelmani, vaan se on tuolla, missä asun. Se on koko tämän korttelin tai oikeastaan sen koko alueen ongelma. Kerron siitä kohta.
1: Ai siis, onko sä se ongelma?
0: Minä olen se ongelma.
1: Minä olen Mika Lintu ja minä toivottavasti en ole ongelma siinä talossa ja siinä lähiympäristössä, missä minä asun. Mä en tiedä, onko suuria ongelmia. Itse asiassa tällä hetkellä ei ole. Ainoa semmoinen valitettava pieni ongelma, mikä tässä keskustan alueella on, on se, että tämmöiset pyörävarkaudet ovat tavattoman yleisiä siinä ihan meidänkin pihassa. Se on semmoinen ongelma. Muu on oikeastaan aika semmoista pientä, mutta se on semmoista vähän ikävää, kun sitten huomataan, että taas noita tyyppejä menee noita rälläköiden kanssa noita pyöriä hakemaan. Se on tietenkin ongelma, mutta sulla on varmaan vähän eri juttu.
0: On eri ongelmat, kyllä. Niin. Tämä pyörävarkauksesta mulla tulee aina mieleen Ne Luumäet -yhtyeen klassikkobiisi, tietyssä piirissä klassikkobiisi, Multa pöllittiin fillari, jossa siis ensin vaan niin kuin kauhean punkkiräimeen taustalla lauletaan, että multa pöllittiin fillari, multa pöllittiin fillari. Mutta siinä on sellainen hidas kohta, jossa esitetään nerokas kysymys. Ja se on se, että kuinka huono täytyy fillarin olla, ettei sitä enää pölliitä.
1: Just näin.
0: Koska kyllä, mäkin kyllä. Voisin sanoa, että jos mä asuisin vielä Tampereen keskusta-alueella, niin mä voisin hyvin kulkea, siis ilman muuta kulkisin polkupyörällä paikasta toiseen. Mutta mä jos pelkäisin varsinkin kun mä oon ihan holtiton, mä yleensä jakson laittaa niitä lukkoja ja kaikki, se on ihan hirveetä. Niin mä haluaisin ostaa niin huonon pyörän kuin mahdollista.
1: Sen takia mä käytänkin tuommoista pyörää, joka on aika vanha ja mä oon jättänyt sen tahallaan vähän sen näköiseksi, että se ei ole se ensimmäinen pyörä, joka siitä on.
0: Joo. Toimisiko siinä muuten samanlainen, kun onko mä kertonut tämän, on varmaan kertonut lähetyksessä. Mutta että kun joskus aikanaan oli sellainen pikku ongelma, että kun mä sain paljon vaikka lihaperunasosalaatikko tai makaronilaatikko tai jotain, mulla oli tänään aina ketsuppia. Mä olin sellainen, vähän tämmöinen guilty pleasure. Kaikki sanoi, kaikki kulinaristit sanoi, että on huonoin ruoka, mitä voi olla. Mä sanoin, että välillä pitää olla kaikki. No, siinähän tapahtui aina se, että kun mä ostin sen ketsuppipurkin, niin suurin piirtein 2 viikkoa, ja sitten ajattelin, että nyt on taas makaronilaatikkopäivä, niin se oli loppu, kun ihmiset oli käyttänyt sen ketsuppin loppu. Niin miten mä ratkaisin sen? Onko mä kertonut
1: tästä?
0: Mä tein semmoisen jutun.
1: Sylkäsit sen.
0: Se olisi ollut paha, mutta silloin se olisi vaan tuonut, kun jälkikäteen olisin kertonut ja ihmiset miettii, että näin. Mä tein sillä, että mä paperista, mä leikkasin semmoisen etiketin, oman etiketin siihen. Mä piirsin siihen etikettiin pääkallon, mustan pääkallon, ja sitten mä kirjoitin siihen tällaisella paksulla tussilla, että myrkkyä ei saa käyttää tai maistaa, joku tämmöinen. Ja sitten mä laitoin sen teipillä siihen, ja mä laitoin sen jääkaappiin. Ja kukaan työyhteisössä ei enää ottanut. Mä en kertonut sitä muuten kellekään. Kukaan ei ottanut sitä puheeksi, vaan siellä luki vaan pelkästään se myrkkyä. Ihmiset ei uskaltanut käyttää sitä. Mä luulin, että siellä voisi oikeasti olla myrkkyä. Kukaan ei toisaalta myöskään kyseenalaistanut sitä, että meillä täällä radiotoimituksessa oikeasti olisi jääkaapissa myrkkyä. Siis, että se olisi oikeasti. Mutta näin tapahtui. Et kuitenkin. Niin jos siihen pyörään tekisi jonkun vastaavan, että varo.
1: Niin.
0: Etuhaarukka juuri murtumassa.
1: Joo.
0: Tai
1: jarrut
0: tai sitten,
1: ei toimi.
0: Jarrut ei toimi. Tai joku vastaava, että kädensijoissa syövyttävää ainetta tai myrkyllistä metallia. Se pitäisi olla joku vähän iskevämpi. Mutta joku tällainen, silloin ei sitten polkupyörä. Kyllä, polkupyörää ei varastettaisi. Ei päästy siihen mun ongelmaan. Siitä jollakin toisella kerralla.
2: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Onneksi on keskiviikko, kun Boomtown Rats esitti kappaleen I Don't Like Mondays. Starship ja oli sitä ennen Nothing's Gonna Stop Us Now. Hetken kuluttua Popedaa sekä Eurythmicsia Radio 957.
1: Radio 957.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuks se mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut... aika pinnallistahan se on ollut.
6: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
7: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaralla.
8: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näöntutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
1: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
4: Me täällä Rautanetissä tiedetään, että jos pitää tasoittaa, eristää vettä, laatottaa, korjata tai tehdä yleensäkin jotain rakennushommaa, niin Weber, se on se merkki, joka on aina kaikessa mukana. Rautanetistä saa neuvot ja Weber takaa laadun.
5: On vain yksi Pate Mustajärvi, vain yksi Vapriikki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: When Tomorrow Comes ja Eurythmics. Uutisia hetken päästä. Uutisten jälkeen tulossa Skorppareita, Neljää ruusua ja Elton Johnia.
1: Radio 957. Mika Lintu. Panserock stadionilla Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela ja kaikkien aikojen Manserock orkesteri sekä paluun tekevä Negative. Tammelan stadion 1. elokuuta 2026. Liput nyt myynnissä. Lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin pääänen kannattaja Radio 957. Radio 957.
2: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta, ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
3: Moikka! Mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä.
3: Respect.
1: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O.
5: Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Olenko mä puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustamaan.
7: Älä puolustele.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
11: Tiesitkö, että täällä keskustassa ei enää kuulu ajaa ympäriinsä autolla?
12: Tiesin, ja siksi mä ajankin suoraan pysäköintihalliin ja kävelen niin kuin muutkin eurooppalaiset.
13: Arki huolesi kaikki heitä.
14: Aja pissisi parkkihalliin. Green Park!
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Tekijä. Pihapiiri kuntoon yhdellä laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 159. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Radio 957. STT:n uutiset.
19: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 3 nuorta miestä vuosien vankeusrangaistuksiin huumejutussa, joka on osa keskusrikospoliisin laajaa tutkintaa. Kokonaisuudessa tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja, kertoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen STT:lle aiemmin tänään. Käräjäoikeuden tänään tuomitsemassa osuudessa syytteet koskivat runsasta 60 kiloa amfetamiinia ja hasista, jotka saatiin tutkinnassa takavarikoitua. Oikeuden mukaan asiassa esitetty näyttö ei riittänyt osoittamaan, että rikoksia olisi tehty osana Foxtrot-rikollisryhmää tai että toimintaa olisi johtanut Foxtrotin johtaja. R-kioski kertoo ottavansa käyttöön uuden myymäläkonseptin nimeltä R, joka keskittyy ruokaan ja juomaan. Ensimmäinen R-myymälä avataan Helsingin ydinkeskustan Sanomataloon kesäkuussa. Laajemmin R-t avautuvat ensi syksynä ja tulevina vuosina. Helsingin Sanomien mukaan yli puolet nykyisistä R-kioskeista häviää katukuvasta ja muuttuu R-myymälöiksi. Yhtiö valmistelee myös uuden kahvilakonseptin lanseeraamista loppuvuoden aikana. R-kioskien toimitusjohtaja Niklas Lilius kertoi Helsingin Sanomille, ettei uudistuksen tavoitteena ole vähentää toimipaikkojen määrää. R-kioski kertoi joulukuussa, että se sulkee yli 50 kioskia eri puolilla Suomea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Trump ilmoitti aiemmin varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Project Freedom-operaationsa. Operaatiolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormusinsalmen läpi. Libanonin itäosassa ainakin 4 ihmistä on kuollut Israelin iskussa. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Paikallismedian mukaan isku tehtiin Bekaan laaksoon ennen kuin Israelin asevoimat oli antanut alueelle evakuointimääräyksen. Israel ja äärijärjestö Hezbollah ovat jatkaneet taisteluita huolimatta aselevosta, jonka Libanonin hallitus ja Israel solmivat huhtikuussa.
20: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
21: Päivän sää Tampereella.
0: Aurinkoinen sää jatkuu myöskin huomenna. Huomenna voi olla pari astetta lämpimämpää, korkeintaan plus 13 astetta ja luvattu on myöskin poutaa.
21: Radio 957. Rock- ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu.

0: Scorpions, Rock You Like a Hurricane, 95.7. Se kello on vähän päälle 5 ja 95.7 iltapäivässä Mika Lintu on tässä. Morjesta vaan. Kiva, että kuuntelet juuri 95.7. Kohta me jutellaan Antti Granlundin kanssa hieman rotista. Niitä on liikkeellä kuulemma Ylöjärvellä. Ylöjärvellä tällainenkin ongelma. Me puhutaan myöskin kohta puoleen kesäteatterista, nimittäin tässä tämän kesän aikana on tulossa runsaasti jälleen kesäteatteri tarjontaa. Kerron vähän, mitä kaikkea tässä Pirkanmaan alueella pääsee näkemään, mutta soitetaan myöskin Eppu ja Elton Johnia ja nyt Neljää ruusua öisellä rannalla.
1: Radio 957, rock ja pop klassikot Tampereella. Mika Lintu.

On vain yksi Lamminpää, yksi Väinö Linna ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ensi kesänä Pirkanmaalla päästään nauttimaan jälleen kesäteatteritarjonnasta ja tarjonta on jälleen runsasta. Kun katsoi tuota ohjelmistoa tässä lähialueella, niin aika pitkälti nyt musikaalit ja nimenomaan iskelmään liittyvät musikaalit ovat tapetilla. Valkeakosken kesäteatteri

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni. Mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti!
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4 malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Pirkanmaalla tämän vuoden 2026 kesän aikana. Mutta kuka tekisi Eppu Normaalista musikaalin? Se selviää ehkä tulevaisuudessa, nyt balladi kaiken turhuudesta.

0: Heppu Normaali, balladi kaiken turhuudesta, Radio 97 iltapäivässä. Meillä on monenlaisia ongelmia, myöskin jokaisella kaupungilla on omat ongelmansa. Ja Antti Graaludin mukaan Ylöjärvellä on rottaongelma. Mistä on kyse? Kuuntele hetken kuluttua keskustelua. Tulossa myöskin Nightwishia ja Uniklubia.
1: Radio 957. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
6: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tallinnaan vai Tukholmaan?
8: Ehittäis molempiin.
3: Let's party. Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetäs laivalle.
9: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
11: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
10: Incar.fi.
12: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99.
11: IKH. Tekijöiden kauppa.
13: Kesä on nurkan takana. Jyskistä löydät laajan valikoiman puutarhakalusteita ja tuotteita sekä pienille parvekkeille että tilaville terasseille. Tutustu valikoimaan nyt lähimmässä Jysk-myymälässäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Radio 957.

0: Kuuntelet Radio 957. Minä olen Antti Granlund. Meillä Ylöjärvellä on rottaongelma.
1: Minä olen Mika Lintu. Tampereellahan on ollut rottia edettä. Joo. Mäkin olen nähnyt edetään meidän kellarissa keiriä. Että kyllä näitä rottia on ollut. Silloin kun näitä isoja työmaita tässä ruvettiin tekemään, eli ratikat ja tuo sitten Nokia-areena tuossa, niin sitten rotathan lähti liikkeelle. Ja sitten niitä rupesi tulemaan niin kuin myöskin ihan talojen kellareihin ja lähialueelle sisään. Koska nehän on tykännyt perinteisesti ollut tuossa niin kuin Koskenrannassa. Koska siinä on ruokaa ja kaikkea muuta semmoista niin kuin lähellä, niin ne ovat sitten karanneet johonkin muualle. Että ilmeisesti nyt ratikkatyömaat ovat tuoneet rotat Ylöjärvelle.
0: Joo, meillä ei siellä vielä ole ratikkaa, että sinne ei vielä...
1: Sanotaan, ei,
0: kun mä ymmärrän, mutta niin. Siis sanotaan, että se vaatisi melkoisen Disney-elokuvan. Siis, että täällä Tampereella on rottayhteisö ja sitten sinne tulee ne kasvottomat ihmiset, kyllä, jotka rupeavat kaivamaan maata ja vetämään jotain kiskoja. Ne miettii, että sieltä tulee joku helvetin kone tulee päälle ja siis tällainen näin. Ja sitten se rottayhteisö miettii, että meidän pitää lähteä tarunhohtoisen Ylöjärven kaupunkiin.
1: Koska siellä on se... hyviä roskiksia, kultaisia roskiksia, ruoka ei lopu koskaan.
0: Nimenomaan, Ylöjärvellä ei ole kissoja, ei supikoiria, ei kettuja, ja siellä ei ole ratikkaa. Siellä meidän on hyvä olla ja sitten lähtee kokonainen tällainen tuhansien rottien yhteys ja lähtee sinne sitten perustaa sinne ravintola, joka on paras ravintola, mitä on nähty. Siitä voisi tulla. Saa kyllä käyttää tämän. Toisaalta ne on vähän enemmän tai vähemmän käyttänyt tällaisen. No, mutta siis joku vähän vastaava. Tämä on ihan oikein. Itse asiassa siis tästä rotta-ongelmasta ja just tässä mä sanon, että siitä on uutisoitu Tampereella. Ja siis itse asiassa jopa valtakunnallisesti, että näin voi käydä. Että kun se työmaa tulee, niin lähtee sitten jonnekin. Ja nyt meillä tuolla... on ilmeisesti oli tapahtunut, tämä on nyt kuulopuhetta, että mä en halua mustamaalata ketään. Helposti tulee sillä, että se oli tuossa viereisessä taloyhtiössä, tai nuo talot, jotka mokas oman juttunsa, ja nyt sitten on tapahtunut. Mä kuulin, tämä on niin kuulopuhetta hevosmiesten uutistoimista. Mutta että siellä olisi ollut joku tällainen roskisalue, jossa biojätteitä ei oltaisi laitettu biojäteastioihin, vaan että siellä olisi ollut roskapusseja jopa siis maassa tai jotenkin niin tällainen näin. Ja sitten lopulta joku iso tai jotain kompostoitu, jotain tämän tyylistä, jota ei olta suojattu millään tavalla. Ja sitten sinne olisi äkkiä tullut niitä rottia paljon. Ne olisi tajunnut tässä kevään aikana sen, sitten verkottanut sen, mikä on oikea ratkaisu. Mutta siinä on käynyt täsmälleen tämä sama juttu, että sitten ne ovat lähteneet sieltä etsimään ruokaa jostain muualta. Joo. Ja sitten ne ovat tulleet esimerkiksi meille tonne, missä kun siis siinä tulee paranoidiksi, kun rupeaa miettimään, että onko täällä rottia, onko täällä jotain. Meillä esimerkiksi on hirvittävä määrä, kun meillä on, me asutaan siis omakotitalossa Ylöjärvellä, meillä on siinä meidän tontilla on 2 omenapuuta, meillä on lukuisia viinimarjapensaita, meillä on siinä kirsikkaa, karviaista, meillä on paljon mansikoita ja vadelmia ja sitten meillä on näitä istutuslaatikoita. Mulla on sinne rakennettu oma komposti, joka ei ole sellainen, minkä pitäisi itse asiassa nyt just tämän, mä puran sen tässä nyt heti kun ehdin, ettei, koska siellä saattaa olla esimerkiksi paikka pesälle, niin kuin rotan pesälle ja tällainen näin. Ja sitten meillä on vielä tämmöinen puuterassi, jonka alla mietin, että toi on just sellainen hyvä paikka rotan tehdä pesä ja sieltä tulee niitä tällainen. Ja nyt kun mä kuulin tästä viikonloppuna, niin mä olen etsinyt sitten, mä sinne terassin alle tein tällaisen kuvaussysteemin ja siellä ei onneksi ollut mitään. Mä kuvasin sen tällaisella kamerasysteemillä koko sen alusen ja sain itse asiassa aika hyvänkin näköistä valokuvaa sieltä. Löytyi varmaan 7-8 vuotta vanha ämpäri sieltä.
1: Ja täälläkö se ämpäri olikin?
0: Täälläkö se ämpäri oli, se on sellainen lastenhiekkalaatikko siltä ajalta, kun meillä oli vielä siellä. Ja siis tällainen, mutta Mika Lintu, sinä kun olet elänyt tässä maailmassa, et paljon, mutta hiukan kauemmin kuin minä, niin mitenkä tuollaista rotista sun mielestä, siis miten niistä pääsee eroon? Kun mun mielestä niistä ei pääse oikein mitenkään.
1: No ei niistä pääsekään.
0: Loppu.
1: Totta kai myrkyttäminen ja tämmöinen, mutta sekin toimii tiettyyn pisteeseen asti, koska ne sitten oppii senkin sitten välttämään.
0: Ja mä oon huomannut myrkyttämisestä, että nykyään ei saa itse myrkyttää ja meillä ei, varsinkin, meillähän ei. On koira. naapurustossa, kun se on niin hirveä määrä, joo, sitä ei saa itse nykyään siis tehdä.
1: Ainoa keino on se, että ruoka laitetaan piiloon. Se on vähän niin kuin, että jos sä oot laihiksella, niin kaikki piiloon.
0: Kaikki piiloon.
1: Lukkujen taakse.
0: Jättää niin ne ruoat sinne kauppaan. Niin
1: just näin. Joo. Se on sama juttu rotilla, että kyllä sitten etsii jonkun muun paikan, jossa sitä ruokaa on. Että se on niin kuin mahdotonta, koska niitä on niin paljon, että ne sikiää aika hyvin. Ja mitä enemmän ne sikiää, sitä enemmän niitä on. Ja mitä enemmän ruokaa, sitä enemmän myöskin rottia. Ja mikä sitten teet? Ainoa keino, että maahan ei jätetä mitään.
0: Auttaako se, jos hankkii kissoja?
1: Vähän, mutta ei se lopullinen ratkaisu.
0: Ei, kissat eivät olla lopullinen. Just toi lopullinen ratkaisu kuulostaa tosi pahalta. Tiedämme sen, että
1: opi-isäni.
0: Mikä on se
1: termi.
0: Mutta siis toi on kyllä, siis ihan samaa, minäkin olen nyt netin ja naapurikeskustelujen varassa tässä, että loukkuihin ne ei mene.
1: Ei.
0: Myrkyttäminen ei tule kysymykseen tässä tapauksessa, että saattaa olla joskus, että joku tietty alue voidaan myrkyttää ja sitten pistetään isot kyltit ja kaikki ja sitten kerrotaan alueelle ja niin tällainen. Meillä tällaisella omakotialueella ja tauluksi siellä on kaikkea, niin ei oikein sekään onnistu, ei se myrkyttäminen ei onnistu. Ja toi on oikeasti toi, että ruoka, mutta mitä nyt tähänkään mennessä on syönyt, pitää vaan jotenkin.
1: Kaikkea, nehän syö kaikkea, mitä vaan.
0: Niin.
1: Ja tulee seinistä läpi.
0: Joo.
1: Sekin on vähän semmoinen ongelma, koska ne saattaa nakertaa betoniseinää, jos se oikein haistaa.
0: Nyt tämä menee sellaisen kauhuelokuvan puolelle, sitä Disney-elokuvasta, että lopetetaan keskustelut.
2: Radio 957. Mika Lintu.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: David Bowen Let's Dance Radio 957. Kotapuoleen iltapäivässä soi Queen sekä R.E.M.
1: Radio 957.
2: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Haluan tietää pärjääväni, vaikka jotain yllättävää tapahtuisi. Ja että mulla olisi mahdollisuus nähdä maailmaa, tehdä itselle tärkeitä asioita ja nauttia elämästä.
3: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
4: Huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa.
9: Hmm.
8: Ei, me ei tulla ikinä ehtimään.
9: Hmm.
8: Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
9: Marabu.
10: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
11: vaasansähkö.fi.
12: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei ole koskaan nähty.
12: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
12: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
14: Elämä on ruokaa. S-Market. Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
15: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
16: On vain yksi Messukylän kivikirkko. Vain yksi Manse PP. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Queen ja Radio Gaga. Kiitos, että kuuntelit Radio 957. Huomenna Antti Granlund tulee aamulähetykseen ja minä jatkan iltapäivässä. Uutisia hetken päästä.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella. Mika Lintu. Radio 957.
2: Kun Vaihmalan hovi avattiin, asiakkaat halusi ostaa koristeetkin pöydistä. Eli meidän oli pakko avata putiikki. Ja taas mentiin. Piti puhkaista reikä kattoon ja laajataan myymälää myös ullakolle. Nyt putiikista löytyy upeita vaatteita ja kaunista sisustusta kahdessa kerroksessa.
3: Elämyksiä arjen keskelle. Vaihmalan hovi.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Jos me ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
7: Y-ka-ko.
8: Penis.
6: Mitä?
8: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sä olet se penis?
8: En sanonut kuin aivot.
1: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.
10: Markku.fi Markku puhelimessa.
11: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista ennakoijaa, joka ennakoi huonosti?
10: Kerro.
11: Ennakoijariksi.
10: Ja onko teillä taloyhtiössä kaikki kunnossa?
11: On. Teidän Markut on mahtavia. Ne osaa ennakoida meidän tarpeet kuin mitkäkin huoltoprofeetat.
10: Niin, ne huomasi, että teillä oli ne salaojaputket tukossa. Sieltä olisi voinut tulla melkoinen kosteusvaurio.
11: Prikulleen näin.
12: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
13: Markku.fi.
14: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
15: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
16: Suurmenestys Lontoossa. Nyt Turun Locomossa. Kesäelokuun ajan. Frameless. Immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä. Varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Locomo.fi.
17: Let's Eetuillaan. Se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Niin edullisia.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Radio 957. STT:n uutiset.
3: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 3 nuorta miestä vuosien vankeusrangaistuksiin huumejutussa, joka on osa keskusrikospoliisin laajaa tutkintaa. Kokonaisuudessa tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja, kertoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen STT:lle aiemmin tänään. Käräjäoikeuden tänään tuomitsemassa osuudessa syytteet koskivat runsasta 60 kiloa amfetamiinia ja hasista, jotka saatiin tutkinnassa takavarikoitua. Oikeuden mukaan asiassa esitetty näyttö ei riittänyt osoittamaan, että rikoksia olisi tehty osana Foxtrot-rikollisryhmää tai että toimintaa olisi johtanut Foxtrotin johtaja. Unkari on palauttanut Ukrainalle 2 kuukautta sitten pankkityöntekijöiltä takavarikoimansa rahat ja kullan, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski. Unkari otti maaliskuun alussa kiinni 7 ukrainalaisen Ostchad-pankin työntekijää, jotka olivat kuljettamassa 10 miljoonien eurojen arvosta käteistä ja 9 kiloa kultaa Unkarin läpi. Unkari päästi tuolloin työntekijät vapaaksi, mutta takavarikoi rahat ja kullan. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu.
2: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
4: Hyvät tamperelaiset, minä olen Epe Helenius ja tämä on Radio 957.
5: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Hämeensilta. Yksi Pertti Ukkola. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Clas
1: Ohlson. Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
2: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
4: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
5: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahro ja paperilla.
7: Radio 957.
6: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti, Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koepakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
5: Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
8: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
9: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milf Ventures ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Terveistä työntekijöistä muodostuu terve yritys, terve työelämä ja koko talous. Made in Finla. Finla Työterveys edistää suomalaisten työssä jaksamista. Finla.
2: Vesivec oma valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
3: Moro, mä olen Jenni Mustajärvi ja tämä on Radio 957.
4: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Lokomo, yksi Tappara ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

Eteerä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

0: Basse Rock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manse Rock -orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manse Rockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
3: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
4: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
5: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
6: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Haluatko asua hyvin kohtuullisella hinnalla? Valitse Tampereen suosituin vuokranantaja, VTS Kodit. Meillä saat vähemmällä enemmän, vähemmän huolta, enemmän vapautta nauttia arjesta. Löydä uusi vuokrakotisi vts.fi.
8: VTS Kodit.
9: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
10: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
11: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
12: Palvelussa pitkällä. LVI-palvelu pitkällä.
1: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
13: Moikka. Mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.
14: On mennyt seteleitä, käytetty laastareita.

on vain yksi alivaltiosihteeri, yksi Tampere Filharmonia ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Radio 957. Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
1: Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Wiegman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Himoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
2: Suurmenestys Lontoossa. Nyt Turun Lokomossa. Kesäelokuun ajan. Frameless. Immersiivinen taideelämys kaiken ikäisille. Koe, kun taiteen suuret mestariteokset heräävät eloon. Liput nyt myynnissä. Varaa ajoissa ja astu sisään teoksiin. Logomo.fi.
3: K-Rautta! Lahdesjärvi!
4: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennat, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
5: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
6: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
7: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
6: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
8: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet. Motonet.
10: Missä muurahaiset syö?
11: Ei ainakaan meidän keittiössä.
12: Myr! Puurahaisille!
13: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
15: Radio 957. STT:n uutiset.
16: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 7 uutiset. Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo STT:lle. Häkkänen kertoo sopineensa asiasta tänään tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin sunnuntaina esittämää ehdotusta droonisopimuksesta. Häkkäsen mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana. Poliisi kertoo kirjanneensa lisää rikosilmoituksia Tampereen vapunpäivän mielenosoitukseen liittyen. Yhdessä ilmoituksista mielenosoitukseen liittyvien ihmisten epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, kun tämä oli soittanut torvea mielenosoittajia kohti. Toisen ilmoituksen mukaan 3 ihmistä oli suihkuttanut kaasua mielenosoituskulkueeseen matkalla olleen miehen päälle ja pahoinpidellyt miestä. Jo aiemmin oli kerrottu, että poliisi epäilee sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden mielenosoittajien pahoinpidelleen vastamielenosoittajan vapunpäivänä Tampereella. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Televisio-uutiset mullistaneen uutiskanava CNNin perustaja Ted Turner on kuollut, kanava kertoo. Turner oli 87-vuotias. CNN aloitti vuonna 1980 ympärivuorokautisen uutiskanavan ja nousi maailmanmaineeseen Persianlahden sodan seurannallaan vuosina 1990-91. Myöhemmin Turner myi CNNin Time Warnerille.
15: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
17: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
18: Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

on vain yksi Kalevankangas. Yksi hämppi. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Sanotaan nyt vaikka, että otat puolisosi kanssa yhteisen asuntolainan. No se, että säästätte pullokuitit pahimman varalle, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus. Panen

0: Hanserok raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Mansrock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Mansrockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
2: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua.

0: Kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
1: Miten kävi?
0: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
1: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
2: Incar.fi.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Charillosta saat muutakin kuin burgereita. Meillä on arkisin vaihtuva pihvilounas, kana, kala, nauta ja possu vaihtoehdolla, valitsemallasi kastikkeella ja lisukkeella. Ja isommalle porukalle voit varata kabinetin. Laukkaa Charilloon ja lassoa nälkäsi.
11: Charillo. Legendaarinen western et Tex-Mex ravintola.
12: Hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
13: Vaasan sähkö.fi.
14: K-Rauta!
15: Puutarhamyymälämme on nyt parhaimmillaan. Meiltä löydät kesäkukat, perennät, taimet sekä tietenkin äitienpäiväkukat nyt huippuhinnoin. Tervetuloa puutarhaostoksille Lahdesjärvelle.
16: K-Rauta Lahdesjärvi. Stadion luokan rautakauppa.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market. Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös YA.fi.
10: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Mustavuori, yksi Haiharan taidekeskus ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Viikinsaari. Yksi Lauri Viita. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
0: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
2: Meidän haaveessa tuli totta, kun ostettiin talo ulkosaaristosta.
3: Kattoremontti päätettiin tehdä, että tämä elämän isoin investointi säilyttäisi arvonsa.
2: Kattopaketti me otettiin Ruukilta. Me ollaan tosi tyytyväisiä uuteen kattoon.
3: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin.
4: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
5: Marabu. Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Minä olen Noora Louhimo ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

0: Radio 957.
1: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
2: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
1: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
2: Joo!
3: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Ykkakko.
10: Penis.
9: Mitä?
10: Aivot. Joo, sitä mä olin sanomassa.
9: Mitä sä olet se penis?
10: En sanonut kuin aivot.
7: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
11: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
12: Vesivec oma valinta on ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.
13: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Lomarenkaalta tervehdys! Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
17: Huolet pois ja mökilleen lomarengas.fi.
18: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
19: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo STT:lle. Häkkänen kertoo sopineensa asiasta tänään tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin sunnuntaina esittämää ehdotusta droonisopimuksesta. Häkkäsen mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana. R-kioski kertoo ottavansa käyttöön uuden myymäläkonseptin nimeltä R, joka keskittyy ruokaan ja juomaan. Ensimmäinen R-myymälä avataan Helsingin ydinkeskustan sanomataloon kesäkuussa. Laajemmin R:t avautuvat ensi syksynä ja tulevina vuosina. Helsingin Sanomien mukaan yli puolet nykyisistä R-kioskeista häviää katukuvasta ja muuttuu R-myymälöiksi. Yhtiö valmistelee myös uuden kahvilakonseptin lanseeraamista loppuvuoden aikana. R-kioskien toimitusjohtaja Niklas Lilius kertoi Helsingin Sanomille, ettei uudistuksen tavoitteena ole vähentää toimipaikkojen määrää. R-kioski kertoi joulukuussa, että se sulkee yli 50 kioskia eri puolilla Suomea. Unkari on palauttanut Ukrainalle 2 kuukautta sitten pankkityöntekijöiltä takavarikoimansa rahat ja kullan, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski. Unkari otti maaliskuun alussa kiinni 7 ukrainalaisen Ostschad-bankin työntekijää, jotka olivat kuljettamassa 10 miljoonien eurojen arvosta käteistä ja 9 kiloa kultaa Unkarin läpi. Unkari päästi tuolloin työntekijät vapaaksi, mutta takavarikoi rahat ja kullan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Trump ilmoitti aiemmin varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Project Freedom-operaationsa. Operaatiolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormusinsalmen läpi.
19: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Hyvät tamperelaiset, minä olen Sami Hintsanen ja tämä on Radio 957.
20: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

On vain yksi suvilaiva. Yksi Janne Ojanen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90.

0: Sanotaan nyt vaikka, että teille on tulossa ensimmäinen lapsi. Se, että ostat vauvalle hyperturbovaunut, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Turvaa uusi perheenjäsen jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
1: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
2: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
3: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
1: Mistä se tietää meidän nimet?
3: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

Länsi Rock Raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi.

0: Omasi. Yhteistyössä Manserokin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Moi.
2: Moi. Nyt on kovat bailuut.
1: Okei. Okay.
2: Täällä on siis ihan kaikki.
1: Aha.
2: Ja ilmaiset tarjoilut.
1: Oo, kiva.
2: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
1: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Hei, pst. Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla toukokuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka heti.
6: Okei.
7: Okay. Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
8: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne. Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
9: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
10: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
11: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.

on vain yksi Kehräsaari, yksi Koskipuiston cowboy. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: life.
1: Radio 957.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Munkin pitäisi taas pestä auto.
9: Tarviiko apua?
8: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta! Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöllä irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
5: Minä olen Juha Torvinen, Heppu Normaali-yhtyeestä.
6: Ja minä olen Aku Syrjä.
5: Ja tämä on Radio 957.
7: Radio 957.

on vain yksi tillikka. Yksi Messukylän kivikirkko. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella. I could stay awake just to hear.

0: Radio 957.
1: Ärsyttääkö allergia ja katupöly? Ota Gelorevoise, tämä erilainen kurkkutabletti. Se tekee suojakalvon ärsytystä vastaan.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se, Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
4: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänenkäheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gelorevoise. Vain apteekeista.
5: Markku.fi. Markku puhelimessa.
6: Kaksi teidän Markkuanne on käynyt tekemässä taloyhtiömme huoltotöitä ja haluaisin valittaa.
5: No?
6: Olen kutsunut heitä Markuiksi, mutta heidän nimensä ovat Mika ja Jari.
5: Onko työjälki ollut kuitenkin hyvää?
6: Se on ollut erinomaista.
5: Meidän Markuille tämä työ on intohimo hommaa nimestä huolimatta.
6: Sen huomaa. Mutta voisiko firmanne nimi siis olla Markku sekä Mika ja Jari.fi?
5: Mietitään.
7: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi.
8: VTS-kotien asukkaana saat vähemmällä enemmän. Enemmän neliöitä, säilytystilaa, netin, kuntosalin, pesulan ja erilaisia asukastapahtumia. Lisäksi kerrytät asukasetupisteitä. Hae asukkaaksi, saat vähemmällä enemmän.
9: VTS-kodit.
10: Minne se kompassi osoittaa? Ai tuonne! Ekokompassi osoittaa oikeaan suuntaan. Ekokompassi on yritysten työkalu, jolla hoidat ympäristötyöt helposti, säästät ja saat etua kilpailutuksiin. Katso lisää ympäristöjärjestelmästä ekokompassi.fi.
11: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
12: Elisalta puhelimet ja

0: edullisia.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Laadukkaita LVI-palveluja tarjolla koko Pirkanmaan alueella.
4: Palvelussa pitkällä, LVI-palvelu pitkällä.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Radio 957. STT:n uutiset.
6: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo STT:lle. Häkkänen kertoo sopineensa asiasta tänään tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin sunnuntaina esittämää ehdotusta droonisopimuksesta. Häkkäsen mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana. Helsingin kaupungin valtuusto on päättänyt, että Helsingin rautatieaseman välittömästä läheisyydestä Kaivokadulta poistetaan autoliikenne. Alue on tarkoitus muuttaa joukkoliikennekaduksi. Kaupungin mukaan Kaivokadulla kulkee jopa 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Helsingin kaupunki arvioi aiemmin, että Kaivokadun alue voisi valmistua 2030-luvun puolivälissä. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa.
5: Radio 957 ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
8: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Valoisia uutisia kaikille asiakkaillemme. Nyt 30% alennus aurinkokennovaloista. Esimerkiksi puutarhalyhdyistä, parvekevaloista tai automaattisista valoketjuista, jotka sopivat melkein minne tahansa. Klaas
4: Olsson. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Sekä keikkasuosikin, kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Moi Reijo!
2: Moi! Ootsä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miksi et sä vastaa mitään?
3: Koska mä oon Reijo.
2: Reijo? Mitä tää nyt on?
3: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
2: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
3: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
2: Mitä? Oot ihan täynnä?
3: Niin, ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
4: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Moi!
6: Nyt on kovat bailuut! Lähden mukaan!
2: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
8: Moikka! Mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
0: Radio 957. Rock ja pop.

on vain yksi nakkifakiri. Vain yksi pakkahuone. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi pirkankierros. Yksi kirsi kunnas. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Se auton varjokorjaamo incar.fi.
2: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
3: Miten kävi?
2: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
1: Incar.fi.
4: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
4: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
4: En oo. On vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
4: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
4: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
6: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
7: Kiitos.
6: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta puutarhavalikoimasta tai jopa 50% pimennysverhoista. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: Poimintoja uutispäivästä. Ravintolakonserni Noho Partnersin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 5,8% 81,7 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten samaan aikaan oli 77,2 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto alkuvuonna oli 4,9 miljoonaa euroa ja laski 9,3% viime vuoden 5,4 miljoonasta eurosta. Toimitusjohtaja Jarno Suominen kertoo katsauksessaan, että yhtiön liiketoiminnan kannattavuus on pysynyt 7% tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Yhtiön liikevaihto kasvoi viime syksynä hankitun Jungle Juice Barin avittamana. Kolme Helsingin Kruunuvuoren sillan rakentamisen vastuutehtävissä työskennellyttä miestä on tuomittu sakkoihin kuolemantuottamuksesta. Noin 30-vuotias venettä ohjannut mies kuoli, kun miehen pää osui työmaasillan alla kulkeneeseen teräspalkkiin toukokuussa 2023. Kyydissä ollut mies sai vakavia vammoja. Oikeuden mukaan teräspalkit olivat noin metrin korkeudella vedenpinnasta vaakatasossa ja huonosti havaittavissa. Niistä ei varoitettu erikseen työsillan yhteyteen laitetuilla merkeillä. Miesten olisi oikeuden mukaan pitänyt huolehtia siitä, että sillan vaaralliset alikulkukohdat ovat havaittavissa. Miesten menettely ei oikeuden mukaan kuitenkaan ollut tahallista.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.
12: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Tirkkosen talo, yksi Kalervo Kummola ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
1: Voi ei!
2: Mitä tapahtui?
1: Läppäri meni rikki.
3: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
4: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1,000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Hanserok raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserrock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserrockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Nimi.
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status.
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupean heti puolustamaan.
3: Älä puolustele.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Moi, mä oon Raipian Panu Komediateatterista ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi armonkallio, yksi pyrintö ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin.
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
0: Radio 957.
11: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
11: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
10: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
12: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilaasi. Säästä jopa 50% monipuolisesta puutarhatuotevalikoimasta tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Osta nyt netissä osoitteessa jysk.fi.
13: Minä olen Sasu Hovi ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: ja tämä on Radio 957.
1: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi sorsapuisto, yksi Kostello hautamäki ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
1: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
0: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
1: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
2: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 € rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilavaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Radio 957.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin!
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuks sä mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
5: Nimi?
6: Rayo. R-A-Y-O. Mm-hmm.
5: Status?
6: Ihan täynnä ääntä.
7: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
8: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
7: Älä puolustele.
6: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Tässä on J.P. Leppäluoto muun muassa raskasta joulua Rykmentistä. Ja tämä on Radio 957.
11: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

On vain yksi Siilinkari. Yksi Timo Kahilainen. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Länsirock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserrock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserrockin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Olen Mikko Leinonen ja tämä on tietysti Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop klassikko.

on vain yksi Rajaportin sauna. Yksi kummeli. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Reijo puhelimessa.
4: Anteeksi, kuka?
3: Reijo. R-A-Y-O.
4: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International.
3: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
4: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
3: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
4: Täynnä?
3: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Poimintoja uutispäivästä. Finanssikonserni OP Pohjolan liikevoitto laski 62% 160 miljoonaan euroon alkuvuoden aikana. Erityisesti sijoitustoiminnan tuottojen lasku vaikutti liikevoittoon. Pääjohtaja Timo Ritakallion mukaan sijoitustoiminnan tuotot laskivat osakekurssien laskun ja korkojen nousun vuoksi. Yhtiön pankkitoiminta oli vahvaa alkuvuoden aikana, mutta turbulenssi sijoitusmarkkinoilla vaikutti sijoitustoiminnan tulokseen. OP Pohjolan korkokate eli otto ja antolainauksen erotus supistui 10% markkinakorkojen kehityksen myötä. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta päihde- ja riippuvuuspalvelujen tilaraportista. Murros tarjoaa THL:n mukaan mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoon ohjaukseen, mutta vaatii toisaalta palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Raportissa todetaan myös muun muassa, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Birnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Ei tehdä tästä nyt numeroa, mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.
1: This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Olen pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
2: Eihän tossa ole mitään järkeä.
3: No tässäpä on! Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
4: Motonet, Motonet.
0: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

Hanserok raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Mansrock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora

0: Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserokin päääänen kannattaja. Radio 957. Radio 957.
1: Kuka on pelkää liittymämyyjä?
2: Et sä kuulaa.
3: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin.
3: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
1: Tuuksä mukaan leikkiin?
3: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
5: Mä oon Seppo Jokinen ja kuuntelen Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

On vain yksi Mika Sundqvist. Yksi Classic. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja Pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
3: Miten kävi?
2: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar.fi.
4: Hyvät tamperelaiset, minun nimeni on Heikki Salo. Ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys.
1: Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90.
0: 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957.
1: Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: tilauskantoja uutispäivästä.
1: Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Nuoret polttavat ihonsa selvästi muuta väestöä useammin, kertoo syöpäjärjestöjen ja Säteilyturvakeskuksen tuore tutkimus. Tutkimukseen vastanneista nuorista 70% kertoo ihon palaneen vähintään kerran viime vuoden aikana. Koko väestölle suunnatussa kyselyssä toissa vuonna vastaava luku oli vain 19%. Kyselyn perusteella Ilmatieteen laitoksen UV-indeksi on nuorille tuttu, mutta useammat käyttävät sitä ruskettumisen edistämiseksi kuin suojautumisen apuna. Liiallinen UV-säteily lisää riskiä sairastua ihosyöpään.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Alatalon Mikko ja tämä on Radio 957.

Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä tikkurilovaltti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
1: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
2: Kotiyleisölle, kotivideoille.
3: Löydä koti, joka sopii juuri sinulle. Kätevästi Lumo-verkkokaupasta. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: se Rock raikaa Tampereen Tammelan stadionilla tulevana kesänä. Lauantaina 1. elokuuta. Esiintyjinä nähdään kaikkien aikojen Manserock-orkesteri. Solisteinaan Martti Syrjä, Noora Louhimo, Pauli Hanhiniemi, Jenni Mustajärvi, Mikko Alatalo, Heikki Hela. Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negative. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserockin päääänen kannattaja. Radio 957.
1: Mä olen Tapio Laakso ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppu Normaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppu Normaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi Risto Jalo, yksi tornihotelli ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

on vain yksi näsinneula. Vain yksi hakametsä. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Sijalla 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus tarttui ihmisestä ihmiseen, sanoo Etelä-Afrikan terveysministeri. Asia selvisi Etelä-Afrikkaan evakuoidusta matkustajasta otetuista alustavista testituloksista. Terveysministeri Aaron Motsoaledi kertoi Etelä-Afrikan parlamentin komitealle, että Andes-viruskanta on tunnettu ja sellainen, joka tarttuu ihmisen välityksellä. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Hyvät tamperelaiset, minä olen Heikki Vihinen ja tämä on Radio 957.
3: Radio 957.

On vain yksi Finlayson. Yksi Olli Lindholm. Ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.

0: Mitä tapahtui?
1: Lappari meni rikki.
2: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
3: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
4: Limppu lyödään ränniin ja DNA saa pelin haltuun. Sieltä syötetään suoraan lapaan aivan järisyttävää avaus, nimittäin kaikki MM-lätkästä Viaplay Totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Kohta isketään kyllä verkot tötterölle. Ai ai, mikä karnevaali. Tämä on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Sekä 13 vuoden jälkeen lavoille palaava Negatiive. Liput alkaen 59,90. Nyt myynnissä osoitteessa lippu.fi. Hanki omasi. Yhteistyössä Manserokin päääänen kannattaja. Radio 957.
8: Moikka, mä olen näyttelijä Elina Rintala. Sä kuuntelet 957.
7: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Ei tehdä tästä nyt numeroa. Mutta Radio 957 on vuoden paikallisradio jo kolmatta kertaa tällä vuosikymmenellä.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä. Vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Albumilta löytyy muun muassa klassikko Tahroja paperilla. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja popklassikot Tampereella.

on vain yksi Kari Peitsamo, yksi Näsijärvi ja vain yksi Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

0: Radio 957.
1: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
2: Kiitos.
1: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
3: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Hyvät tamperelaiset, minä olen sarjakuvataiteilija Ville Birnen ja tämä on Radio 957.
0: Radio 957. Rock ja pop-klassikot Tampereella.

Radio 957. Eppunormaalin vuosi. Top 20 albumiäänestys. Siellä 8. Historian suurmiehiä vuodelta 90. 90-luvulle tultaessa Eppunormaali oli kokenut pitkästä aikaa miehistön vaihdoksen. Kymmenisen vuotta bändissä passotellut Mikko Vaari Nevalainen oli päättänyt lähteä Epuista ja tilalle otettiin Sami Ruusukallio. Yhtyeen musiikillinen linja pysyi tuttuna. Historian suurmiehiä sisältää muun muassa megahitin Tahroja paperilla sekä keikkasuosikin Kun olet poissa. Radio 957. Eppunormaalin rock- ja pop-klassikot Tampereella.